0: piknik pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Betul-betul-betul.
1: Sembang Tusen.
2: Baiklah, Sembang Tusen kini kembali temankan

0: menerusi 100.9 MHz, anda juga boleh mendengarkan kami secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Tadi kita dah raikan Amir, Farah pula, Kelang. Saya tunggu lagu patriotik lah, Pis. Bila dah masuk Ogos ni, mesti playlist dalam kereta akan jadi berubah. Dari lagu biasa terus jadi tanggal 31. Warisan dan macam-macam lagi lah. Sampai anak saya pun dah mula hafal walaupun belum sekolah lagi. Dekat sini juga kita nak berikan pendedahan mereka. Kita nak bagi mereka faham apa itu kemerdekaan. Kenapa kita kena sambut kemerdekaan? Kenapa kemerdekaan je ada tentera, perarakan? Kenapa ada semua tu? Itulah cabaran mak-mak Gen Z ni untuk memberikan kefahaman yang terperinci kepada mereka dan supaya mereka pun boleh faham. Itu dia.
1: Okey, Azlan dari Petaling Jaya katanya, kalau saya paling tunggu Jalan Gemilang dipasang dekat merata tempat. Cuma saya ada satu harapan, janganlah bendera Hari Meriah bulan Ogos saja. Kalau betul-betul saya Malaysia, semangat tu biarlah sepanjang tahun.
0: Okey, betul. Awak bercerita buat bendera kan. Ni ada satu kenyataan yang telah dikeluarkan, di mana bukan sekadar dikibarkan, setiap jalur dan bintang pada Jalur Gemilang diperiksa dengan teliti sebelum bendera berkenaan dinaikkan di tiang setinggi 120 meter di dataran Selangor. Juruiring tentera kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Kapten Dato' Ahmad Ramli kata, ketelitian itu susulan titah Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj yang mahu bendera berkenaan dipastikan sempurna sebelum upacara pengibaran. Kita pun kena sedia maklum, ada satu tiang bendera yang paling tinggi di Shah Alam, iaitu setinggi 120 meter yang terletak di dataran Selangor. Sultan menitahkan juga untuk periksa bendera ini secara fizikal, termasuk bilangan dan kedudukan jalur, bilangan dan bintang, supaya betul, tidak terbalik, tidak salah dan tidak ada cacat celanya. Ini kata Kapten Dato' Ahmad Ramli ditemui selepas upacara pengibaran Jalur Gemilang di tiang bendera negeri Selangor di dataran Selangor semalam. Dan menurut beliau juga, Sultan Selangor memperkenankan Jalur Gemilang dikibarkan di tiang bendera tertinggi di Asia Tenggara dari 26 Ogos hingga 17 September sempena sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia ke-69. Bendera berkenaan juga dinaikkan oleh pasukan Bintara Panji-Panji Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dalam upacara yang turut disaksikan lebih 300 kaki tangan Jabatan Kerja Raya JKR dari 9 daerah di negeri Selangor. Kapten Ahmad Ramli juga kata konsep colour party digunakan dalam upacara berkenaan mengikut tradisi TLDM ketika menaikkan panji-panji di pangkalan atau kapal. Jadi kepada anda, orang-orang Shah Alam yang mana tak pernah sampai lagi ke dataran Shah Alam tu, dataran Selangor, bukan dataran Shah Alam, dataran Selangor, untuk menyaksikan tiang bendera setinggi 120 meter dan paling tertinggi di Asia Tenggara tau.
1: Wow, di Asia Tenggara. Di negara di Asia Tenggara tu. Tapi satu perkara yang pasti, bila kita nak kembang bendera tu, kita kena pastikanlah kata keadaan bendera tu tak ada cacat celah. Jangan lusuh, jangan kembang bendera yang dah lusuh.
0: Betul. Itu pun memang paling tepat juga. Satu lagi, kena berhati-hati. Tahu semangat nak menunjukkan patriotisme tu kan. Tapi bila jadikan baju kurangkan sifat bendera tu, kena hati-hati. Bintang tu dia ada kedudukannya, warna dia tu dia ada kedudukannya, warna biru tu dia ada biru dia. Jangan cakap saya tak suka lah royal blue, saya suka biru turquoise.
1: Jangan pandai-pandai ubah colour.
0: Jangan di-custom-customkan bendera. Memang dah gitu, itu lambang kebanggaan kita. Kena jaga betul-betul. Okey,
1: corak tudung pun kena jaga-jaga juga.
0: Betul. Baik, selepas ni kami akan kembali raikan komen-komen daripada anda yang mana tertanya-tanya bila habis nak baca komen kami ni.
1: Sabar.
0: Sekejap lagi kami akan balas balik komen-komen daripada anda. Ini dia Nabila Razali, balas balik Selangor FM.

0: Lebih 50 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi di Nepal. Tolak budaya selesa pacu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Perkembangan banjir di Nepal. Lebih 50 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi susulan banjir dahsyat di daerah rasuah Nepal semalam. Kuasa Usaha Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Fidaus Azman memaklumkan usaha mengesan sedang diselaraskan bersama pihak berkuasa tempatan. Jelas beliau, akses jalan raya ke kawasan berkenaan terjejas akibat banjir Sungai Boti Koshi. Kerajaan Nepal telah mengerahkan helikopter bagi operasi mencari dan menyelamat dan angka korban banjir kini melebihi 160 orang manakala ratusan lagi masih hilang. Budaya selesa tidak boleh diterapkan di semua peringkat bagi membolehkan negara dipacu dengan lebih berkesan, pantas dan dinamik. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, sikap tidak mudah berpuas hati dengan tahap pencapaian sedia ada serta enggan berkompromi dengan kelemahan sistem menjadi kunci utama dalam memastikan Malaysia berupaya menepani persaingan global khususnya dalam era transformasi digital dan kecerdasan buatan. Dalam perkembangan jerebu yang melanda ketika ini, Dato' Seri Anwar memaklumkan fenomena berkenaan tidak menjejaskan perancangan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia HKHM 2026. Beliau turut mengajak seluruh rakyat mendoakan agar situasi jerebu kekal terkawal demi kelancaran sambutan HKHM. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, susulan perkembangan jerebu semasa, skala dan lokasi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 termasuk Ambang Merdeka bakal diputuskan semula. Keputusan itu akan dibuat selepas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar mengadakan perbincangan bersama kementerian dan agensi berkaitan. Aspek keselamatan dan kesihatan peserta, penonton serta pengunjung akan menjadi keutamaan, termasuk kira-kira 1,500 pelajar yang dijadualkan menyertai persembahan grafik manusia. Dalam peritu kualiti udara semasa, sentiasa dipantau Jabatan Alam Sekitar JAS dan langkah mitigasi akan diambil berdasarkan keperluan serta penilaian keadaan jerebu ketika ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Aziza Saidun memaklumkan antara salah satu tindakan yang boleh dilaksanakan ialah operasi pembenihan awan.
1: Berdasarkan pelan tindakan jerebu kebangsaan, pelaksanaan operasi pembenihan awan ataupun OPA merupakan salah satu tindakan mitigasi yang boleh dilaksanakan berdasarkan keperluan dan penilaian keadaan jerebu oleh pihak NAKMA dan Met Malaysia. JAS terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan RPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS.
0: Beliau turut menasihatkan orang ramai untuk tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia atau JAS sekiranya situasi itu berlaku. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan semua institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan Malaysia diarah menghentikan semua aktiviti di luar bilik darjah serta-merta, khususnya kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 100. Arahan itu termasuk aktiviti keramaian dan sukan di luar bangunan. Sekolah di kawasan dengan bacaan IPU melebihi 200 pula perlu ditutup bagi memastikan kesihatan, keselamatan murid dan warga pendidikan terjamin. Dalam pada itu, pensyarah Universiti Utara Malaysia Profesor Madya Dr. Kamarul Azman Khamis menasihati orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan risiko kesan pencemaran udara susulan fenomena jerebu itu. Antara langkah yang boleh diambil adalah mengelakkan aktiviti luar rumah dengan memakai pelitup separuh muka dan minum air secukupnya.
2: Banyakkan berada dalam rumah. Macam anak-anak, kita kurangkan kepada pergerakan sosial. Kurangkan pergerakan kepada berjalan, kurangkan pergerakan aktiviti dan sebagainya. Banyakkan minum air kerana ini merupakan satu sumber tenaga kepada kita. Dan sekiranya perlu keluar juga ataupun mana-mana aktiviti, pakai mask sebagai salah satu kaedah untuk mengurangkan pencemaran yang boleh mengakibatkan efek ataupun kesan kepada penyakit dan sebagainya.
0: Profesor Badia Dr. Kamarul Azman Khamis. Sementara itu, fenomena jerebu turut mendorong penduduk kampung Lubuk Merbau Perdu Kedah mengambil langkah berjaga-jaga ketika melakukan aktiviti luar. Keadaan jerebu, keadaan udara yang kurang baik menyebabkan penglihatan terhad serta menimbulkan rasa pedih pada mata. Ikuti reaksi penduduk kampung berkenaan, Yaza Saad dan Muhammad Nizam Wahab.
3: Nasihatkan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kampung Lubuk Merbau Perdu ni agar menjaga kesihatanlah, memandangkan keadaan pada waktu pagi, keadaan berjerubu dan tidak baiklah untuk kesihatan kita. Jadi saya harapkan agar masyarakat lebih prihatinlah.
4: Kebanyakan masyarakat kampung ni dia menoreh. Jadi kita nasihatkan kepada orang-orang kampung nak keluar rumah tu pakailah mask kan. Macam keadaan jalan pun dia nampak kabus. Kabus tebal sikit lah kan, jadi tak apa-apa nampak kan, mata pun jadi pedih. Banyak yang tak sihat lah, selalu demam sesemua kan.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Menjelang penganjuran perlumbaan Formula 1 di Sepang, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan bekerjasama dengan penganjur serta pemilik tapak bagi memastikan rangkaian komunikasi dan perkhidmatan internet mencukupi. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu penting bagi memastikan pengguna tidak berdepan kesesakan rangkaian susulan kehadiran orang ramai dalam jumlah besar pada acara berkenaan.
1: Perbincangan itu berjalan. Saya belum dimaklumkan sama ada di tapak telah selesai perancangan. Memandangkan kita masih mempunyai lebih kurang 6 minggu sebelum acara. Tapi saya akan kemungkinan besar membuat lawatan ke tapak bersama dengan pihak MCMC dan syarikat-syarikat telco untuk melihat perancangan. Sama seperti yang kita laksanakan untuk acara-acara berskala besar dan penting untuk negara.
0: Tambah beliau, persiapan rangkaian komunikasi itu merupakan pendekatan sama yang dilaksanakan kerajaan bagi acara berskala besar dan penting kepada negara. Keperkembangan luar negara, Denmark menyertai deklarasi bersama antarabangsa membantah rancangan perluasan penempatan Israel di tebing barat yang diduduki. Deklarasi yang ditandatangani Denmark dan 20 negara lain serta Suruhanjaya Eropah itu mengkritik keputusan Kerajaan Haram Israel membuka tender pembinaan bagi projek penempatan E1. Mereka memberi amaran projek itu boleh mewujudkan pemisah yang membahagikan tebing barat serta menjejaskan kesinambungan wilayah Palestin. Amerika Syarikat menamakan kumpulan Palestine Action yang berpangkalan di United Kingdom sebagai organisasi pengganas global selepas kumpulan itu diharamkan kerajaan Britain. Washington turut mengenakan sekatan terhadap kumpulan berkenaan asal dakwaan kononnya menyokong tindakan keganasan. Kumpulan Hak Asasi Manusia mengkritik pengharaman itu dengan mendakwa ia bertujuan menyekat dan menjadikan perbezaan pendapat sebagai satu kesalahan jenayah. Sukan bola sepak Liga Super, juara bertahan Johor Darul Ta'zim JDT meraih kemenangan kedua berturut-turut selepas membelasah Kelantan Red Warrior FC 9-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Penyerang kelahiran Iran, Shahab Zahidi muncul wira menerusi 4 jaringan dan sementara itu Kuching City FC melakar kemenangan sulung selepas membelasah Kuala Lumpur City FC KL City 6-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam tadi. KL City terpaksa berakhir dengan 10 pemain pada awal permainan selepas 13 pemain dan 2 pegawai pasukan dilaporkan dijangkiti influenza serta kehilangan Kapten James Okuosa yang dilayangkan kad merah pada penghujung babak pertama. La Liga, hat-trick Kylian Mbappe membantu Real Madrid menewaskan Real Sociedad 4-1 dalam aksi di Santiago Bernabeu. Kemenangan itu menyaksikan Madrid meraih kemenangan kedua berturut-turut dengan Vinicius Junior turut menjadikan gol manakala Jude Bellingham menyumbang 2 bantuan gol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 50 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi di Nepal. Tolak budaya selesa pacu negara. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Industri Kejabatan Kabel, Kelana Jaya ke SS2 dan Masara Perdana ke TTDI, juga Kelana Jaya ke Jalan Majlis. Manakala di Kajang Sek, pelan dari Sungai Ramah ke Uniten dan juga Sungai Long ke Balakong. Akhir sekali di Aklih, pelan dari Jelatik ke Plaza Tu Datuk Keramat. Rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul dan sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
0: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

0: Yeah. Itu dia nyanyian daripada Haziq Rosby dengan Baby Shima, lagunya Pujuk. 9.51 minit pagi dah sekarang ini. Kita nak pujuk anda gunakan MyMR, Minor Repair ataupun Minor Renovation ni untuk memudahkan kerja renovasi anda.
1: Izinkan saya promote sikit. Okay. Saya pun kebetulan ada buka MyMR ni punya masa Sawang. Di sini ada senarai dokumen yang diperlukan. Anda boleh rujuk di sini. Mm-hmm. Dan juga kalau ada yang terlepas mendengarkan kami tadi. Mm-hmm. Dan juga kategori kerja-kerja kecil yang anda boleh mohon melalui MyMR, boleh tengok juga di sini.
0: So senang cerita, orang Sepang lepas ni nak buat renovasi-renovasi yang kecil-kecil ni, guna sahaja atas talian. Tak perlulah orang cakap bila dengar, aduh nak buat renovation ni nak kena minta permit lah. So tu yang mula berfikir macam yang Tuan Faizal cakap tadi, biar je lah, kena compound baru bayar. Kita tak nak benda macam tu. Baik, Tuan Faizal, kita nak tanya perancangan selepas ini untuk memperluaskan lagi penggunaan teknologi digital dalam penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Saya rasa dia tidak akan terhenti di sistem MyMR saja. Mungkin ada sistem-sistem lain yang tengah in making, tengah in cooking lagi. Silakan Tuan Faizal.
2: Okey, seperti mana yang saya maklumkan tadi daripada awal, ini adalah inovasi daripada Majlis Pandangan Sepang. Jadi Majlis Pandangan Sepang telah pun menerima anugerah pingat emas di Sirim Invention Innovation and Technology Expo tahun 2025. Dan juga naib Johan dalam pertandingan Majlis Persada Inovasi Perkhidmatan Awam Negeri Selangor tahun 2025. Dan sijil penghargaan bertaraf 4 bintang bagi track infrastructure anugerah inovasi Negeri Selangor tahun 2024. Dan juga sijil penghargaan reformasi karenah birokrasi tahun 2025 daripada Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC. Dan juga bila dapat apa tu orang kata kita memperolehi kejayaan ni kerajaan negeri dia nampaklah untuk inovasi ni sangat kena selaras dengan reformasi sistem tadbir urus yang mana KSN telah pun memohon supaya kita reformasi sistem tadbir urus kerajaan bagi memudahkan rakyat untuk berurusan dengan kerajaan lah. Jadi Kerajaan Negeri Selangor melalui Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang ke-33 tahun 2025 pada 7 November 2025 telah meluluskan cadangan inisiatif pengembangan penggunaan produk-produk inovasi pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor di bawah reformasi sistem tadbir urus dengan melantik 3 PBT di Majlis Perbandaran Hulu Selangor, Majlis Perbandaran Kuala Langat dan juga Majlis Perbandaran Selayang sebagai agensi pelaksana. Jadi bukan apa, inovasi ni adalah bermula dengan Majlis Perbandaran Sepang. Dan kita pun claim kita antara yang pertama yang mewujudkan sistem ni. Dan kita nak menghebahkan dan menyebarluaskan penggunaan dia kepada PBT-PBT lain. Sebab saya rasa PBT-PBT lain pun memerlukan sistem yang sama untuk yang boleh digunakan lah untuk PBT yang lain. Kalau boleh bukan dalam Selangor saja.
1: Negeri lain pun.
2: Negeri lain pun. Kalau boleh satu Malaysia yang boleh menggunakan. Dan oleh kerana inovasi ni kita telah bina secara dalaman dan kalau boleh diperolehi daripada Majlis Pandan Sepang dengan harga yang murah lah. Jadi kita punya kos-kos kita ni kan boleh kita bantu. Jadi dia bukannya macam mahal sangat sampai kita apa menggunakan vendor yang untuk mewujudkan sistem ni. Sebab kita buat in-house. Jadi kita sendiri yang buat. Kita hasil daripada kerjasama
0: R&D pun semua tu sendiri.
2: R&D apa semua kita buat. Jadi benda ni berjaya dekat Sepang dan saya pun harap berjaya dekat PBT lain
0: di bawah Negeri Selangor,
2: dalam Malaysia.
0: Malaysia. Jadi itu dia perancangan Majlis Pembenaran Sepang untuk menyebarluaskan lagi. Yalah, benda yang baik buat apa kita nak simpan? Kita kongsi-kongsilah dengan orang. Tuan Faizal kan. Baik Tuan Faizal, terima kasih untuk penjelasan yang lebih lanjut. Kita dah mula faham apa yang dinamakan sebagai sistem MyMR. Jadi insya insyaAllah panjang usia kita akan berjumpa lagi, kita akan cerita lagi tentang kejayaan-kejayaan yang akan diperolehi, yang akan dikecapi oleh Majlis Perbandaran Sepang sendiri. Jadi sampaikan salam juga kita kepada tim keluarga Majlis Perbandaran Sepang, Puan Faizal, kepada YDP kita lah terutamanya. Baik, terima kasih juga kepada anda yang menonton secara live di TikTok, di Facebook, yang mendengarkan kami secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Tak lupa juga kepada anda yang mendengarkan kami di frekuensi 100.9 MHz. Esok kita ada ANTT, Wan, alright, esok kami akan kembali di waktu yang sama, perkongsian yang berbeza, insyaAllah. Dan selepas ini anda akan bersama dengan Ida bermula jam 10 pagi hingga 3 petang. Kami undurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye.
3: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: penting 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, 4,800 daripada 6,000 penerima insentif haji muasasah terima bantuan. Selangor Ijtihar 1 September cuti peristiwa khas. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selangor akan meneliti perkembangan jerebu di negeri ini serta tindakan sewajarnya yang perlu diambil menerusi mesyuarat jawatankuasa khas Pengurusan Bencana Selangor. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, meskipun fenomena jerebu ketika ini belum di tahap kritikal, namun kualiti udara di beberapa kawasan menunjukkan pada paras tidak sihat.
2: Dan kita memantau dengan teliti, Datuk Seri akan

0: seperti asma dan sebagainya, bolehlah dapatkan rujuk doktor dan sebagainya untuk elakkan daripada masalah berlaku. Kita belum lagi sampai ke tahap kritikal, tetapi ke arah makin tidak sihat itu makin tinggi dalam 2-3 hari ini.
1: 5 kawasan di Selangor merekodkan kualiti udara pada paras tidak sihat, iaitu Johan Setia, Shah Alam, Banting, Klang dan Petaling Jaya. Sebanyak 4,800 daripada 6,000 penerima insentif haji muasasah di Selangor telah menerima bantuan setakat ini. Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, baki lebih 1,000 penerima sedang dikenal pasti dan dihubungi dengan keseluruhan penyaluran dijangka selesai menjelang September.
0: Saya percaya sampai ke hujung bulan 8 ataupun sampai bulan 9 nanti kita boleh selesaikan kesemua 6,000 dan kita akan mula tutup kita dah.

0: Kerajaan negeri mengisytiharkan 1 September ini sebagai cuti peristiwa khas susulan kejayaan kontingen Selangor muncul juara keseluruhan sukma. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Dr. Ahmad Fazli Ahmad Tajuddin berkata, cuti itu terpakai kepada semua penjawat awam persekutuan dan negeri yang berkhidmat di Selangor. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Selangor menggempur 9 premis kedai pejabat yang diubah suai secara haram menjadi bilik sewa padat menerusi operasi bersepadu Op Sarang Burung di sekitar Jalan Pasar Baru Klang. Operasi bersama Polis Diraja Malaysia PDRM, Majlis Bandaraya Diraja Klang dan Jabatan Imigresen Malaysia Selangor itu menyasarkan premis yang membahagikan ruang kepada bilik-bilik kecil dan dihuni secara padat. Pengarah Jabatan Bomber Selangor Datuk Wan Mat Razali Wan Ismail berkata, pengubahsuaian tanpa kelulusan bukan sahaja mengubah fungsi asal premis kepada kediaman, malah boleh menjadi perangkap maut apabila laluan keluar kecemasan dihalang.
1: Kita ambil kira dari segi keselamatan penghuni

0: masak. Bila masa pelepasan diri, tidak akan selamat. Tidak ada jalan keluar.
1: Beliau menegaskan, Jabatan Bomba tidak akan berkompromi dengan pemilik premis yang mengaut keuntungan dengan mengabaikan aspek keselamatan dan nyawa penghuni. Kesemua premis yang diperiksa dikenakan notis mengikut Seksyen 8 Akta Perkhidmatan Bomba 1988 atau Akta 341 bagi menghapuskan bahaya kebakaran.
0: Selepas ini kita akan mengeluarkan notis terhadap pemunya atau pemilik bangunan ini untuk diambil tindakan. Kita akan bagi tempoh untuk mereka mungkin dari segi partisipasi yang dibuat tu, kita akan keluarkan balik kepada fungsi asal, iaitu bangunan kedai pejabat.
1: Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dijangkakan hujan di Kuala Selangor dan Sabak Bernam, manakala petang ribut petir di Gombak dan Hulu Langat. Sekian buletin 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Ikuti selepas ini info bomba oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
3: Info Bomber.
4: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan bersila. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar Radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya Pegawai Bomba Muhammad Fazli Amir bin Yahya dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam dari 26 Ogos 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 27 Ogos 2026 jam 8 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor dalam tempoh masa 24 jam, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 4 kes, iaitu 3 kes kebakaran melibatkan rumah dan 1 kes kebakaran melibatkan kedai. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak 7 kes, iaitu 6 kes kebakaran melibatkan kereta dan 1 kes kebakaran melibatkan lori. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 19 kes melibatkan kebakaran hutan, kebun, beluka dan tapak pelepasan sampah. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tian elektrik dan kepelbagaian adalah sebanyak 3 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat adalah sebanyak 5 kes melibatkan kes kemalangan jenaraya, pintu terkunci, mangsa lemas dan lain-lain operasi menyelamat. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 62 kes. Untuk makluman, bagi kes yang melibatkan kematian dalam tempoh masa 24 jam adalah sebanyak 1 kes. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 100 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
2: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik

0: bini pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati!
1: Yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, kita nak kongsikan dengan anda juga. Ini mengenai keadaan terkini bagi Jerebu, bacaan IPU, di mana IPU Selangor kembali sederhana. Johan Setia turun kepada bacaan 97, di mana kualiti udara di Selangor menunjukkan pemulihan apabila semua kawasan yang merekodkan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat semalam kembali ke tahap sederhana. Hari ini, berdasarkan data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, APIM Johan Setia yang mencatat IPU tertinggi di Selangor semalam pada bacaan 161 turun kepada 97 hari ini, iaitu pengurangan 64 mata. Shah Alam turut mencatat penurunan 64 mata daripada 158 kepada 94, manakala Banting berkurang daripada 151 kepada 77. Dan bacaan di Kelang pula turun daripada 135 kepada 77, sementara Petaling Jaya mencatat 83 berbanding 112 semalam. Ini bermakna kelima-lima kawasan yang berada pada tahap tidak sihat semalam kini kembali dalam kategori sederhana, iaitu bacaan IPU antara 51 hingga 100. Dan selain itu, Kuala Selangor merekodkan IPU 80 hari ini turut berada pada tahap sederhana. Okey, kalau diikutkan semalam, 5 lokasi di Selangor, iaitu Johan Setia, Shah Alam, Banting, Kelang dan Petaling Jaya merekodkan IPU melebihi 100 sekaligus. Tetapi hari ini banyak tempat yang Ida sebutkan juga tadi, antara lokasi-lokasi yang tinggi semalam IPU-nya hari ini kembali sederhana. Okey, semoga, kita doakan semoga keadaan Jerebu di negara kita ini kembali pulih, cepat pulih. Dan kalau anda sendiri sentiasa peka juga pantau keadaan di sekeliling, bagaimana cuacanya, bagaimana keadaan Jerebunya. Kalau perlu, kalau teruk lagi keadaan selepas ini, kita harapkan tidaklah kan. Tetapi apapun, kita merancang dahululah, okay? Dan jaga kesihatan diri kita. Kalau Jerebu teruk, jangan keluar rumah kalau tiada urusan penting. Atau kalau perlu keluar rumah juga, pakai pelutup muka yang bersesuaian. Ini dia daripada Fimidon dan Faizah Tahir sambut

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Syamel Bahagia Milik Kita. Baiklah, sekarang ini 10.38 minit pagi. Jangan lupa juga sebentar lagi kita akan masuk dalam ruangan Intai Dapur. Okay? Jadi untuk Intai Dapur hari ini, kita nak kongsikan mengenai apa sama-sama kita nantikan. Tapi berhibur dulu dengan lagu ini daripada Iqmal Noor, Habibillah. Selangor FM.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Hangover FM. Lihat tepat. Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifa aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan, sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak, dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Berbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
2: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 11.05 pagi, kita sudah pun masuk di jam yang kedua. Okey, untuk jam kedua ini, sekarang ini kita nak beri laluan untuk Jendela Info. Jadi kita nak perkenalkan tetamu kita yang sudah pun berada di konti ketika ini, iaitu kita ada dua orang tetamu. Okey, istimewa hari ini. Yang pertama, yang berusaha Tuan Burhanuddin bin Haji Daud, selaku pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Selangor. Assalamualaikum Tuan.
2: Assalamualaikum Ida, apa khabar?
0: Ida sihat, alhamdulillah. Itulah, rasa lama tak jumpa Tuan.
2: Itulah, ya. Setahun sekali jumpa. Pada hari kemerdekaan.
0: Bila merdeka pastinya daripada JPNIN Selangor. Memang akan sibuk lah.
2: Terima kasih.
0: Okay. Baik, itu dia. Dan yang kedua adalah yang berusaha Puan Nur Hamidah binti Gorman, selaku Pegawai Perpaduan Daerah, Pejabat Perpaduan Daerah Hulu Langat. Assalamualaikum Puan.
3: Assalam Ida. Nama dekat sama ni.
0: Nama, ya, betul lah.
3: Kalau sebab nama panggilan di rumah Ida juga.
0: Kita panggil Puan Hamidah lah. Ya,
3: okay, boleh.
0: Tapi bila Puan Hamidah ni, teringat kepada kita punya pegawai pemasaran yang orang kata otai di Selangor dah pencen lah.
2: Okay. Teringat sebab apa? Buku ke nama-nama sama?
0: Nama sama.
3: Itulah nama biasa orang guna.
0: Okey, baik Puan. Selamat datang ke konti Selangor FM pertama kali.
3: Pertama kali
0: konti. Kalau Tuan Burhan kita tahu dah. Memang kita apa-apa kita akan minta bantuan daripada Tuan Burhan lah. Okey, Puan banyak. Hamidah pertama kali lah di konti. Tapi dan nak ucapkan selamat datang juga untuk Tuan Burhan. Okey, untuk pagi ini kita nak berbicara, okey, mengenai program Madani kita, Tuan Puan, bersama komuniti Ampang Jaya Selangor 2026. Jadi kita nak terus tanyakan soalan, di mana program Madani kita ataupun PMK dipersetujui untuk dilaksanakan di 80 lokasi di seluruh negara. Jadi boleh Tuan kongsikan serba sedikit tentang latar belakang PMK ni Tuan.
2: Okey, terima kasih Ida dan juga Selangor FM. Sudilah memberikan kami sedikit lagi ruang untuk kami mempromosikan usaha-usaha yang ada di bawah Kementerian Perpaduan Negara dan JPNIN dalam usaha kita untuk meningkatkan semangat perpaduan negara Ida, ya. Dan sebelum saya meneruskan ni, saya nak sempatan kepada rakyat Selangor lah. Sebab kita baru-baru ini menang sukma.
0: Betul.
2: Menang sukma, kita dapat cuti pula tu. Jadi saya ucap tanya sebab apa dah saya sentuh pasal sukma ni, sukan. Sebab dalam konteks perpaduan Ida, kita sebenarnya banyak kaedah-kaedah yang boleh kita gunakan untuk meningkat semangat perpaduan. Pemakanan, kebudayaan, tarian, bahasa. Tapi yang saya sebut tadi sukan. Sebab sukan ni dia merupakan satu alat yang mudah mengerat perpaduan. Tanpa modal pun boleh. Bola sepiji pun semua kaum boleh main.
0: Betul.
2: Jadi sebab itulah saya ucap tahniah kepada kerajaan negeri Selangor yang berjaya menganjurkan sukma dan juga kepada semua atlet dan juga rakyat negeri Selangor menyokong pasukan negeri Selangor. Jadi Ida, pada pada hari ini Ida, memang betul lah seperti Ida sebut tadi, program Madani kita bersama komuniti Ampang ni adalah merupakan satu program yang telah pun disusun oleh pihak JPNIN negeri Selangor di bawah Kementerian Perpaduan Negara, di mana pertama sekali objektif program ni adalah untuk mengetahui isu-isu dan juga permasalahan setempat, khususnya yang melibatkan rakyat di kawasan komuniti Ampang. Saya cakap begini dah sebab sebelum kami buat program ni, sebulan lebih sebelum daripada ni, saya dah berjumpa dengan Yang Berhormat Tuan Syed Ahmad Syed Abdul Rahman, iaitu YB Lembah Jaya atau orang panggil Ultimate. Kemudian saya pun dah jumpa dengan Yang Berhormat Tuan Muhammad Kamri Kamaluddin, YB Bukit Antarabangsa. Kemudian saya pun dah jumpa dengan Datuk Haji Muhammad Jusni Hashim, pegawai daerah Hulu Langat sendiri, sama Puan Aminah, untuk kita tahu isu-isu yang ada di dalam kawasan komuniti Ampang ni. Jadi program ni memang kita adakan adalah untuk cuba memberikan perkhidmatan kepada masyarakat, di mana objektif yang kedua ni, bila kita dah tahu isu-isu yang ada dalam kawasan Ampang Jaya, kita jemput Ida lebih kurang 10 agensi pusat kementerian dan lebih kurang 60 agensi di bawah kerajaan negeri dan juga persekutuan untuk membawa perkhidmatan mereka kepada rakyat di dalam program Madani kita ni pada 9 bulan. Dan yang ketiga, sudah pasti dah kita nak minta kepimpinan kita turun untuk menyeru kepada rakyat ini eratkan semangat perpaduan. Jadi program ni dah insyaAllah kita telah pun mendapat pengesahan daripada pejabat yang amat berhormat Datuk Menteri Besar Selangor yang akan hadir merasmikan program kita pada 29 bulan. Jadi itu yang pertama dari segi objektif dia ada tiga tadi. Kemudian selain itu juga untuk makluman Ida dan juga pendengar-pendengar Selangor FM, kita sasarkan dalam program ini adalah lebih kurang 4,000 orang yang akan datang. Dan mereka yang datang ini nanti kita harapkan mereka datang daripada pelbagai latar belakang. Kita jemput orang Melayu, orang Cina, orang India. Malah kalau yang rakan-rakan kita pada Borneo yang ada di Semenanjung ni pun, di Kuala Lumpur, di Lembah Jaya ni pun kita jemput. Dia datang. Dan seperti mana saya sebut tadi, kita ada beberapa program untuk diisi. Kemudian program ni kita buat di Selangor ni, kita buat satu hari saja, bermula jam 7 pagi hingga jam 6 petang. Dan kemudian lokasi yang kita telah pilih ni dah, iaitu Dewan MPAJ Datuk Ahmad Razali Ampang, Ulu Langat lah. Dan kemudian selepas itu juga macam saya sebut tadi, kita telah tetapkan ada 10 agensi wajib yang akan terlibat dan 60 agensi-agensi yang kita rasa mereka boleh membawa perkhidmatan mereka untuk diberikan kepada komuniti pada hari berkenaan. Dan penglibatan komuniti dah pada kali ini memang kita target kepada komuniti, iaitu masyarakat. Macam di bawah Jabatan Paduan ni, kita ada kawasan rukun tangga, kita ada skim dalam sukarela, mediator komuniti, tabika perpaduan, sekretariat rukun negara, kelab rukun negara, untuk mereka sama-sama hadir selain komuniti itu sendiri, masyarakat itu sendiri, JKK, Persatuan Penduduk, untuk menjayakan program ini. Kerana macam saya sebut awal tadi, perpaduan ni hak semua. Cuma Jabatan Paduan Negara dan Transnasional ini sebagai agensi pelaksana pada program berkenaan. Jadi apa yang kita harapkan nanti, penglibatan kita pada program 29 bulan ini akan benar-benar memberikan perkhidmatan kepada masyarakat, khususnya di kawasan Ampang Jaya. Dan satu lagi saya tambah, Ida, di Jabatan Paduan ni kita ada lebih kurang 15 lokaliti pelaksanaan aktiviti. Dan di JPNIN Selangor ini, di kawasan Ampang Jaya ni adalah aktiviti yang keempat yang akan dilaksanakan. Dan Selangor sama dengan negeri Melaka. Pada 29 bulan ni di Melaka juga, di Masjid Tanah, akan melaksanakan program Madani kita.
0: Ya, okey. Baik tuan, saya difahamkan bahawa PMK ini mempunyai beberapa komponen wajib yang telah pun disusun dan dilaksanakan di beberapa tempat. Mungkin tuan boleh jelaskan mengenai komponen dan pelaksanaannya, tuan.
2: Okey, terima kasih, Ida. Okey, seperti yang Ida sebut tadi, sebenarnya komponen yang kita dah tetapkan ni ataupun komponen wajib ni adalah merupakan agensi-agensi utama yang kita rasa perlu kita jemput mereka hadir dan mereka memberikan perkhidmatan kepada masyarakat. Kerana komponen wajib ni, Ida, kalau kita lihatlah macam Kementerian Kesihatan contohnya, mereka ada banyak perkhidmatan di bawah Kementerian Kesihatan. Contohnya demam darah, ataupun dalam program yang kita cadangkan ni, kita ada membawa doktor yang yang pakar dalam bidang pergigian akan datang, akan dan mereka ni akan akan menyemak lah ataupun melihat pasien-pasien yang datang dari segi gigi. Dan begitu juga beberapa, kalau dapat saya nyatakan di sini, contohnya advokasi Malaysia Madani, manfaat inisiatif kerajaan yang kita akan adakan. Kemudian kita ada jualan ramah ataupun jualan agro, bakul ramah daripada KPDN. Kemudian kita ada juga perkhidmatan kesihatan rakyat, iaitu bantuan dan inisiatif kerajaan. Kemudian kita ada perkhidmatan My Digital, ID pendaftaran dan tuntutan wang tak dituntut daripada ANM. Kemudian untuk belia, kita ada Kementerian Belia dan Sukan, di mana aktiviti e-sport, rakan muda, sukan rakyat dan inisiatif kepada belia juga kita akan adakan. Kemudian perkhidmatan pendidikan, iaitu cetakan sijil-sijil peperiksaan. Mungkin ada yang hilang sijil ni disebabkan banjir dan sebagainya. Maka pada hari berkenaan mereka boleh datang untuk dapatkan sijil tersebut. Kemudian macam saya sebut tadi, perkhidmatan kesihatan, konsultasi, pemeriksaan dan juga advokasi secara percuma daripada Kementerian Kesihatan. Kemudian sesi bersama pemimpin, maknanya pemimpin bersama rakyat. Untuk makluman Ida dan juga rakan-rakan yang mendengar Selangor FM pada saat ini, untuk makluman pihak jabatan, memang kita aturkan program tersebut supaya pemimpin bersama rakyat. InsyaAllah yang amat berhormat, Datuk Menteri Besar Negeri Selangor akan datang ke kawasan ini dan beliau akan sama-sama untuk bersama-sama dengan pasukan rewang ataupun aktiviti gotong royong yang dulu zaman kita dulu dah gotong royong ni di kampung ni sangat popular
0: dan kita nanti-nantikan tuan.
2: Ya. Jadi Yang Mak Berhormat Dato' Menteri Besar akan datang ke gerai gotong royong memasak.

0: Ya, itu dia anak Malaysia, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, kita masih lagi dalam jendela info. Kita berbicara mengenai program Madani kita bersama komuniti Ampang Jaya Selangor 2026. Okey, jadi kita nak tanya juga kepada Puan Hamidah ini mengenai seperti mana kalau tadi Tuan Pengarah ada terangkan ada 15 PMK yang diadakan di bawah kluster JPNIN. Bagaimana pula dengan program Madani kita Negeri Selangor bersama komuniti Ampang Jaya, Puan?
1: Okey, terima kasih Ida yang telah bertanyakan soalan berkenaan. Okey, untuk program Madani kita bersama komuniti Ampang Jaya yang akan diadakan pada 29 Ogos ini, ini adalah merupakan satu inisiatif yang dibawa khas untuk menterjemahkan konsep kerajaan bersama rakyat secara terus kepada rakyat. Okey, secara ringkasnya sebenarnya program ini menggabungkan tiga komponen utama dalam satu platform, iaitu penyampaian perkhidmatan kerajaan secara terus, libat urus bersama komuniti serta aktiviti riadah yang berkonsepkan kekeluargaan. Okey, sebagaimana Tuan Pengarah telah maklum tadi pun, program ini secara seperti mana yang semua dah maklum akan dirasmikan oleh YAB Datuk Seri Amiruddin Syari, iaitu Menteri Besar Selangor, dan ucapan aluan pula akan disampaikan oleh YB Tuan Yunis Warren Ramaraj, iaitu Timbalan Menteri Perpaduan Negara. Okey, antara pengisian saya sentuh berkenaan pengisian slot perasmian. Semasa perasmian tersebut, YAB Menteri Besar akan menyampaikan sumbangan khas Perdana Menteri kepada 10 kawasan rukun tetangga yang terpilih di zon Ampang dan juga Pandan. Right. Di mana 10 KRT ini akan menerima sumbangan berupa wang tunai berjumlah RM5,000 yang disampaikan oleh YAB Menteri Besar. Di samping itu ada juga sumbangan bakul rahmah dan serta cabutan bertumbuh untuk hadiah utama.
0: Okay.
1: Di mana kita akan menyediakan sumbangan berbentuk motosikal EV kepada pemenang bertuah pada hari berkenaan yang akan disampaikan oleh MB Menteri Besar. Secara ringkasnya juga, semasa program pada hari 29 hari bulan nanti, akan diadakan juga pelbagai pertandingan. Tadi Tuan Pengarah telah sebut berkaitan perkhidmatan kepada komuniti. Jadi pertandingan yang akan diadakan di lokasi berkenaan seperti Mobile Legend, yang ini biasalah yang diminati oleh rakan-rakan muda.
0: Ya, betul.
1: Juga pertandingan Kerable. Kerable ni adalah orang kata permainan berkonsepkan penyelesaian masalah matematik yang menggunakan papan papan Kerable. Okey, di samping itu ada juga acara mewarna untuk kanak-kanak tabika bersama keluarga, juga persona cilik warisan kita, di mana ia adalah program berbentuk fashion show oleh kanak-kanak tabika perpaduan di zon Ampang dan juga Pandan. Di samping itu ada juga pertandingan senam harmoni melibatkan guru-guru di bawah tabika perpaduan, dan juga ada juga diadakan permainan seperti catur kepada pengunjung yang hadir lah. Okey, ada juga aktiviti komuniti seperti mana Cik Burhan sebut tadi, rewang komuniti yang semua orang menunggu pada hari berkenaan. Kita adakan juga konvoi perpaduan, di mana kita adakan kempen kibar jalur gebilang sempena merdeka yang tidak lama lagi. Juga ada juga aktiviti melibatkan komuniti yang kita adakan seperti mencanting batik. Kita bagi peluang kepada pengunjung untuk mencubalah aktiviti berkenaan.
0: Ya, itu saja. Okey, baik Puan. Terima kasih Puan untuk penerangan sebentar tadi. Tuan, kita nak tanya Tuan juga, sempena dengan program PMK di bawah kluster perpaduan ini, kita nak tahulah pandangan Tuan tentang tahap keharmonian negara pada ketika ini. Dan kita tahu kerajaan sendiri, pihak kerajaan pun telah laksanakan pelbagai inisiatif yang telah dilaksanakan. Tapi kita nak dengarkan pandangan Tuan mengenai perkara ini, Tuan.
2: Terima kasih. Dah satu soalan yang sangat baik sebab negara kita pun dah nak mencapai kemerdekaan kan, 69.
0: 69, betul.
2: Dan negara kita pun pernah ada sejarah hitam dia pada tahun 1969. Jadi soalan tentang keharmonian ni sebenarnya merupakan tanggungjawab kerajaan lah untuk memastikan perpaduan tu ada. Tapi dia bukanlah semata-mata pada tanggungjawab kerajaan semata.
0: Betul.
2: Tak pada setiap individu yang berada di rakyat negara kita. Jadi dah buat masa ini pelbagai usaha pihak kerajaan telah pun laksanakan usaha berusaha ke arah perpaduan, sama ada di bawah Kementerian Perpaduan, NIN, negeri, daerah dan sebagainya. Begitu juga agensi-agensi lain yang sama-sama menekankan tentang pentingnya semangat perpaduan. Jadi dalam jawatan perpaduan sendirilah kami, kita punya trademark program yang paling besar dalam mumpuk paduan ini adalah sambutan Minggu Perpaduan. Itu kita buat pada setiap tahun. Tapi kita ada jentera kita sendiri. Kita sebut tadi rukun tangga. Kemudian kalau orang kata nak melentur buluh, biarlah daripada rebungnya, kita ada tabikan paduan. Kita ada taska, kita ada jiran muda. Kalau wanita pun, kita ada jiran wanita. Malah Ida, di bawah jentera paduan, warga emas pun ada program dia. Jiran usia emas. Begitulah usaha yang telah pun kerajaan buat. Dengan pembibatan kos-kos peruntukan yang kita bagi. Dulu saya dimaklumkan sampai sekarang lah, rukun tangga ni dia bagi RM6,000 sahaja dah. Jadi kos nak laksanakan program kejiran tu bukan menggunakan kos yang murah, dia belanja besar. Tapi Alhamdulillah kita baru dapat pengumuman baru-baru ni, baru yang berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkan InsyaAllah bermula 1 Januari 2027, geran rukun tangga ni akan dinaikkan daripada RM6,000 kepada RM10,000. Jadi ini merupakan satu penghormatan pihak kerajaan kepada semua otai-otai warga kepimpinan rukun tangga, supaya mereka laksanakan aktiviti di dalam kawasan kejiranan tanpa memikirkan latar belakang. Tak kisahlah ni parti politik mana, asal mana, negeri Melaka ke Johor. Tak, bila kita sampai di negeri yang kita pijak, perpaduan perlu kita pelihara. Jadi program ni tidak ada bermakna dah kalau mata-mata kerajaan bagi duit, jentera perpaduan buat, kerajaan buat, tanpa sokongan komuniti, rakyat. Sebab tu saya tekan tadi, sokongan rakyat sangat penting. Kerana dalam usaha perpaduan ni dah, pada saya, kita sendiri pun boleh membantu meningkat semua perpaduan. Contohnya dah, kita ada handphone. Handphone ni di ujung jari kita. Kalau saya ternampak lah ada gambar-gambar tengah makan kat kedai, orang Cina makan nasi lemak, Cina, India, Melayu, Borneo makan nasi lemak satu meja berborak. Kalau kita ambil gambar, kita post di media sosial, itu pun dah satu usaha menunjukkan bahawa perpaduan tu ada. Tapi apa yang berlaku pada hari ini dekat luar sana, mungkin sebagian rakan-rakan kita ni yang menggunakan teknologi ni untuk benda yang tak baik. Bila didengar saja maklumat yang tak pasti, so dia kongsi. Sebab nak jadikan orang pertama. Jadi di sinilah kita harap rakyat akan rasa sedar. Jadi apa yang kita harapkan, yang pertama tadi, komitmen kerajaan dah ada. Kita perlukan kesedaran dan sokongan rakyat. Jadi bila dah sebut dari segi keamanan, memang kita, walaupun kita dah 69 tahun merdeka, perpaduan negara kita ni dia ada lebih kurang ada 10 kita panggil apa tu, defisit sosial. Maknanya dalam konteks 10 benda ni, anytime kan kita boleh, kalau tak jaga dia boleh orang cakap macam bom cangka lah. Jadi antaranya 10 etnik defisit sosial tu, antaranya kebebasan masyarakat, ethnicity. Sebab ikut jabatan dululah, saya tengok, saya dimaklumkan bahawa kita ada lebih kurang 240 suku kaum. Banyak dah. Yang kalau kita sebut Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan. Lebih daripada tu mungkin boleh bersebut 20. Tapi kita ada 214 suku kaum. Kemudian yang kedua, di segi kebebasan kepercayaan agama. Walaupun dalam perlembagaan negara kita, Islam agama persatuan, tapi agama-agama lain bebas untuk melaksanakan agama masing-masing. Kemudian perbezaan bahasa dan juga teknologi media ni. Ini antaralah, dia ada 10 tapi saya sebut dia ada 4 yang sangat mudah untuk kalau kita tak jaga dia boleh
0: habislah.
2: Dia boleh mengancam keselamatan negara. Jadi untuk kita tahu, mesti orang akan tanya, tak paduan ni program dah banyak, bagaimana tak paduan kita? Sebenarnya kita ada dua kaedah. Nak tahu tak keamanan di Malaysia dan di peringkat antarabangsa. Kerana di peringkat antarabangsa, kita ada satu kaedah untuk melihat perpaduan ini melalui Global Peace Index ataupun GPI yang telah pun dimulakan pada tahun 2020, yang dikeluarkan oleh Institute for Economics and Peace. Maknanya dia nak memahami aspek keselamatan, ketenteraman dan juga konflik yang berlaku dalam dunia. Sebanyak lebih kurang 165 negara yang menganggotai kajian ini. Dan bermula pada tahun 2008 ini dah. Malaysia ni daripada 165 tu, kita buat dia nombor 29. Kemudian 29. Dia, kita macam macam yoyo lah sekejap. Sekejap tu, sekejap ni. Kalau 2008 kita ke tangga 29, atas usaha kerajaan, pelbagai usaha telah dibuat, kita pernah turun ke 22 tangga dunia pada tahun 2011. Kemudian kita naik balik ke tangga 37 pada 2016. Mm-hmm. Dan pihak kerajaan sentiasa memberikan perhatian. Alhamdulillah pada tahun 2024, mm-hmm, daripada kedudukan kita ke-37 dalam, mm-hmm, dunia, kita telah pun reduce.
0: Turun.
2: Jadi 10. Wow. Pada tahun 2024. Mm-hmm. Dan pada tahun ini, daripada Global Peace Index maklumkan Malaysia berada ke tangga 12. Jadi 12. Maksud saya dah, mm-hmm, kita ni macam bom atom lah. Mm-hmm. Kita tidak boleh berpuas hati dengan strategi yang ada. Malah, yep, kita perlu perhebatkan lagi usaha kita, uh-huh, khususnya daripada sokongan rakyat. Mm-hmm. Kemudian yang kedua, kita nak tahu tak perpaduan kita, mm-hmm, harmoni kita ni melalui laporan indeks perpaduan nasional ataupun IPNAS, mm-hmm, 2020. Mm-hmm. Di mana pada tahun 2018 skor kita dah, mm-hmm, 0.567. Mm-hmm. Kita nak kalau boleh 1.0. Mm-hmm. Dia ke 1 lebih baik. Kemudian, mm-hmm, pada tahun 2022 dia naik sikit daripada 0.567 ke 0.629. Mm-hmm. Kita tak puas hati lagi. Mm-mm. Jadi kerajaan pada hari ini, perpaduan, mm-hmm, telah pun usahakan lagi. Dan, mm-hmm, kajian pada 2025, skor dia dah naik 0.701. Maknanya lebih baik. Mm-hmm. Jadi ini merupakan satu harapan kita lah dalam dasar perpaduan negara. Mm-hmm. Kerana kita nak kalau boleh 1.0 ke atas dalam keadaan yang tahap yang tinggi. Yeah. Dan kita perlu pertahankan. Jadi, yeah, itulah kita mengharapkan, mm-hmm, bahawa walaupun saya sebut tadi statistik, mm-hmm, saja, mm-hmm, tapi apapun dia bergantung kepada kita
0: sendiri,
2: untuk kita sayang negara kita melalui perpaduannya dia.
0: Ya, okey, satu perkongsian yang sangat baik juga untuk kita sebagai rakyat Malaysia. Terima kasih tuan. Dan sekarang ini kita berada di penghujung sesi temu bual kita, tapi sebelum tu kita dengarkan kata-kata akhir ataupun harapan sendirilah. Okey, kita mulakan dengan Tuan Borhan dulu selaku kita punya pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Selangor.
2: Itulah.
0: Silakan
2: saya
0: tuan.
2: Saya rasa macam masa tu mengejar kita.
0: Ya.
2: Yeah. Sempat lah, tapi tak apalah, kita masih amat terhad. Jadi, uh-huh, saya ringkaskan apa yang saya harapkan, uh-huh, daripada perkongsian ini. Pertama sekali, uh-huh, untuk program Madani kita, uh-huh, bersama komuniti Ampang Jaya ni, uh-huh, kita datanglah ramai-ramai.
0: Betul.
2: Sebab dengan kehadiran tuan-tuan dan perempuan, dia menunjukkan sokongan,
0: uh-huh,
2: ataupun,
0: betul,
2: kerjasama daripada semua pihak, uh-huh, untuk kita semangat padu, tingkat semangat padu. Yeah. Kemudian yang kedua, sempena sambutan, uh-huh, Hari Kebangsaan,
0: yeah,
2: dan sempena sambutan Hari Malaysia, uh-huh, pada 16 September nanti, uh-huh, saya menyerulah kepada rakan-rakan kat luar sana, marilah, uh-huh, kita beli bendera. Saya pergi kedai dah, uh-huh, bendera 2x4 RM2.90. Saya dah semak lah.
0: Uh-huh.
2: Kemudian 3x6, uh-huh, lebih kurang dalam RM4.90. Jadi, uh-huh, pada saya, ini semua kita mampu.
0: Ya, mampulah.
2: Kita beli, uh-huh, kita ikat kat tiang rumah kita, yeah, kita tunjukkan, kita, uh-huh, sayang dan kita bersyukur, uh-huh, dengan kemerdekaan yang kita ada. Kemudian yang ketiga, uh-huh, yang last sekali dah, uh-huh, saya mohon kepada rakan-rakan di luar sana, uh-huh, kalau ada maklumat-maklumat yang tidak pasti,
0: uh-huh,
2: jadi jangan kongsi. Biarlah, uh-huh, dia sampai kat kita, yeah, kerana kalau kita menyebarkan maklumat yang tak pasti ini, menjadi pula havoc, menjadi, yeah, pula huara, kita pun ada saham dosa kat situ.
0: Betul.
2: Jadi marilah kita sama-sama pertahankan kemerdekaan negara kita, pertahankan, uh-huh, perpaduan yang dah ada, uh-huh, atas kepimpinan Datuk Nenek Moyang kita dulu, uh-huh, yang telah pun berjuang sehingga pada hari ini. Oh, jadi, okay, kepada semua rakyat yang mendengar program ini, uh-huh, selamat menyambut kemerdekaan dan pastikan perpaduan akan berterusan selama-lamanya.
0: Okey, baiklah. Itu dia, kita nak dengarkan pula daripada Puan Hamidah selaku Pegawai Perpaduan Daerah Pejabat Perpaduan Daerah Hulu Langat. Silakan Puan.
1: Okay, terima kasih. Di pihak saya juga, saya mengharapkan masyarakat mengambil peluang ini, uh-huh, untuk hadir beramai-ramai bagi memanfaatkan pelbagai perkhidmatan yang ada, uh-huh, yang telah disediakan oleh kami. Dan juga semoga semua masyarakat di Ampang Jaya turun ramai-ramai untuk mengambil peluang, uh-huh, mengambil bahagian dalam apa jua aktiviti yang kami, uh-huh, adakan.
0: Uh-huh.
1: Dan jangan lupa datang beramai pada 29 hari bulan bermula 29 Ogos bermula pada pukul 7 pagi sehingga 6 petang di Dewan MPAJ Dato' Ahmad Razali Ampang.
0: Ya, pagi-pagi tu lagi.
1: Ya, betul.
0: Lepas kita selesai solat subuh boleh terus bersiap dah.
1: Ya, betul.
2: Ada gotong royong rewang. Sebagainya lah. Kalau Ida sempat datang lah.
0: Itulah hari 29 hari
2: Sabtu.
0: Okey, insyaAllah kita cuti tu. Okey, baiklah. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Tuan Burhanuddin bin Haji Daud dan juga Puan Nur Hamidah binti Gorman. Okey, untuk perkongsian pada pagi ini. Jangan lupa untuk warga Ampang Jaya khususnya. Okey, hadir beramai-ramai ke program Madani kita pada 29 Ogos 2026. Okey, bermula 7 pagi sehingga pukul 6 petang. Okey, baiklah. Terima kasih, Tuan-Puan.
2: Jangan lupa dah lagu tadi.
0: Ya. Okey, dan sekarang ini ini adalah permintaan daripada pengarah perpaduan JPNN Selangor sendiri, Tuan Borhan. Okey, nak kita sama-sama hayati lagu daripada penyanyi Kaza Kerana Urusan. Kerana dalam bait-bait lirik lagu ini ada mengenai keziranan. Begitulah. Saya ingat lagi Tuan, masa saya pernah interview Tuan, kita kena kenal
2: jiran tetangga
0: 40 kita 40 ya. 40. Saya memang ingat angka 40 tu Tuan. Kalau sekarang saya dah berpindah pun, saya ingat nasihat. Oi, ni saya, seorang-seorang saya nak kena kenal ni. Okey, ibarat macam itulah Tuan kan. Kita kena saling kenal jiran kita. Itulah yang paling rapat dengan kita. Betul. Kita pun tak tahu bila kita kita minta dijauhkan. Betul. Tapi kalau kita ditimpa musibah, itulah yang akan jiran kita, jiran yang kita betul, cari dulu. Okey, jadi jom kita sama-sama hayati. Dan ini untuk kita nak pupukkan juga semangat perpaduan kita sempena bulan kebangsaan ini. Ini dia Kerana Urusan Selangor FM Radio, nombor 1 orang Selangor.

0: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
1: Upin-Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati.
2: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: dan E-Duit segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
2: Pinik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara berarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
4: Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini tepat pukul 11.53 minit pagi. Okey, jadi jangan lupa jugalah kan, hari ini kita nak wawarkan juga kepada anda. Kita nak sama-sama nak ingat, mengingatkanlah. Okey, di mana sekarang ini kita di dalam Bulan Kebangsaan. Jadi jangan lupa untuk sentiasa kibarkan jalur gemilang di kereta anda, di pejabat, di premis perniagaan, juga di rumah anda. Okey, kita bangga mengibarkan jalur gemilang kita, dan paling penting, kibarkan jalur gemilang dengan betul. Okey, kerana itulah lambang maruah negara kita. Baik, jom sekarang ini kita layan dulu daripada Mimi Fly Nara, Selangor FM.

Zara bin, siapa kata. Baiklah, Ida nak kongsikan dengan anda mengenai penutupan jalan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 di Putrajaya antara laluan yang terjejas. Tapi sebentar sahaja lagi, Ida akan kongsikan dengan anda, okey? Tapi sebelum tu, kita layan dulu lagu ini, Tujuh Nasihat. Selangor FM.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Senang khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29.

Ya, yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Itu dia baru saja berlalu daripada Kepulauan Skorn. Ku menangis kehilanganmu 22 minit tengah hari. Baik, Ida nak kongsikan dengan anda. Ini mengenai penutupan jalan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 di Putrajaya. Antara laluan yang terjejas lah kan. Di mana sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 yang akan berlangsung di dataran Putrajaya. Beberapa jalan di Putrajaya akan ditutup secara berperingkat bagi melancarkan perjalanan raptai dan acara kemuncak. Okey, di mana jadual penutupan jalan di Putrajaya 1 bagi raptai skeleton 26 hingga 28 Ogos 2026, penutupan penuh akan dilaksanakan di persiaran perdana bermula dari Jalan Kemerdekaan hingga Lebuh Bestari. Sesi raptai 28 dan 29 Ogos 2026, penutupan jalan bagi sesi raptai akan berlangsung dari jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Sebanyak 8 laluan terlibat, iaitu Dataran Putra, Persiaran Perdana, Jalan Perdana, Jalan P2A, Jalan P2T, Jalan P2S, juga Jalan P2W dan P2Y. Orang ramai yang mempunyai urusan di sekitar laluan berkenaan dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Dan acara kemuncak 30 hingga 31 Ogos 2026, penutupan penuh Core Island akan dilaksanakan bermula jam 5 pagi pada 30 Ogos sehingga jam 6 petang pada 31 Ogos 2026. Antara jambatan yang akan ditutup ialah Jambatan Seri Wawasan, Jambatan Seri Saujana, Jambatan Seri Gemilang, Jambatan Putra dan juga Jambatan Seri Ehsan. Dan beberapa jalan turut terjejas sepanjang tempoh penutupan, antaranya Lebuh Bestari, Lebuh Setia, Lebuh Saujana, Lebuh Gemilang, Lebuh Wawasan, Lebuh Sentosa, Jalan Tun Hussein, Persiaran Barat dan Persiaran PSSAAS. Dan bagi penduduk di Core Island dan Presin 18, akses keluar dan masuk hanya dibuka melalui Jambatan Seri Bestari dan Jambatan Seri Setia. Okey. Dan orang ramai dinasihatkan rancang perjalanan dan mematuhi segala arahan pihak berkuasa sepanjang tempoh sambutan. Dan anda juga digalakkan menggunakan perkhidmatan bas ulang-alik percuma yang disediakan serta merancang perjalanan lebih awal lah bagi mengurangkan kesesakan. Okey. Dan selain itu, anda juga diminta tidak meletakkan kenderaan di bahu jalan atau di lokasi yang dilarang bagi memastikan kelancaran lalu lintas dan keselamatan semua pihak. Okey. Jadi penggunaan drone tanpa kelulusan pihak berkuasa turut dilarang kerana wilayah Persekutuan Putrajaya merupakan kawasan larangan penerbangan drone tanpa kelulusan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM. Jangan kata kita tak bagi tahu pula. Kita dah bagi tahu ni. Jadi sila ambil maklum. Dan warga Putrajaya dan orang ramai juga yang ingin berkunjung ke kawasan sekitar dataran Putrajaya sepanjang sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dinasihatkan mengambil maklum jadual penutupan jalan dan merancang perjalanan lebih awal.

0: apa lagi?
1: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Sanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
2: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda. Di sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
3: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
2: Kenali Nur Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
3: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
2: Mengharungi ranjau demi satu impian.
3: Itu tekad saya tahun lepas.
2: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nur Farah Mazlan Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1, dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Klik.
4: Polis entry, want to jaga.
5: Asalkan nak bahagia,

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini 12.37 minit tengah hari. Sambil-sambil itu juga Ida nak kongsikan ini mengenai kawalan sempadan Malaysia-Thailand diperketat elak konflik merebak, di mana kawalan dan pemantauan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand akan diperketatkan bagi memastikan sebarang pergerakan yang berpotensi menjejaskan keselamatan negara susulan perkembangan konflik di selatan Thailand tidak merebak ke wilayah Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata langkah itu turut bagi memastikan wilayah Malaysia tidak dijadikan tempat perlindungan atau persembunyian mana-mana pihak yang menggunakan kekerasan serta menolak proses perdamaian di selatan Thailand. Menurutnya, Malaysia akan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa Thailand bagi memastikan perkara berkenaan tidak berlaku. Negara memberi perhatian yang sangat serius terhadap perkembangan dan insiden yang berlaku di selatan Thailand. Kita sedar bahawa dalam soal selatan Thailand ini, Malaysia mendukung usaha-usaha membawa perdamaian dan kita tidak mahu dengan insiden-insiden yang berlaku apa-apa pergerakan yang boleh menjejaskan kedudukan negara kita. Kita tidak mahu insiden seperti itu merebak dan tidak dapat dikawal. Itu menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Okay? Dan dalam perkembangan sama juga, beberapa nama calon telah dikemukakan untuk dipertimbang bagi pelantikan fasilitator baru dalam membantu proses perdamaian di selatan Thailand susulan tamatnya tempoh perkhidmatan perkhidmatan fasilitator terdahulu Datuk Rabin Basir. Okay? Dan sekarang ini jom kita layan dulu lagi ni Zainazin dan Datuk Zainazin dan juga Datuk Awi Senjenan Merah.

0: Hai, kami dari kumpulan EYE. Anda suka lagu-lagu rock? Dengarkan hanya di Radio Malaysia Selangor FM. Layan
1: kemana anakku bawa hati.
2: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
4: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni, setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 petang, dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Banjir Nepal, usaha kesan lebih 50 rakyat Malaysia disegerakan. Amalan birokrasi lama kekang kepantasan inovasi perlu dihentikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Usaha membantu rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir besar di Nepal perlu diselaras dan disegerakan. Arahan itu dikeluarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Majlis Keselamatan Negara MKN, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Kementerian Luar bagi mengenal pasti keadaan rakyat Malaysia di negara berkenaan.
1: Segera mengenal pasti dan hubungi kementerian dan kedutaan kita, kedua-duanya dekat India dan Kathmandu untuk menyegerakan usaha-usaha membantu mereka.
0: Terdahulu, Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook memaklumkan usaha sedang giat dijalankan bagi mengesan 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi susulan banjir besar di Nepal. Beliau berkata Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Nepal serta agensi berkaitan bagi mendapatkan perkembangan mengenai keadaan mereka. Pegawai Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Dhaka, Bangladesh turut digerakkan bagi memperkukuh penyelarasan di lapangan. Dalam perkembangan berkaitan Angkatan Tentera Malaysia, ATM bersedia menyumbang kepakaran dan keupayaan sekiranya diperlukan dalam usaha membantu rakyat Malaysia yang terjejas di Nepal. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata sebarang tindakan lanjut akan diputuskan selepas Kementerian Luar mengesahkan situasi rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi.
2: Kita bersedia, seperti kita sedia maklum, antara perkara yang boleh disumbangkan oleh pihak ATM ialah dalam soal misi-misi kemanusiaan. Dan jika ada keputusan daripada pihak kerajaan dan jika ia melibatkan ATM, kita bersedia untuk menyumbang kepakaran dan juga keupayaan kita.
0: Lagi perkembangan banjir Nepal dalam segmen Luar Negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Khalid menegaskan Malaysia tidak akan membenarkan wilayah negara dijadikan tempat perlindungan atau persembunyian mana-mana pihak yang menggunakan kekerasan serta menolak proses perdamaian di selatan Thailand. Kata beliau, kawalan dan pemantauan di sempadan Malaysia-Thailand akan dipertingkat bagi menghalang sebarang pergerakan yang boleh menjejaskan keselamatan negara.
2: Negara beri perhatian yang sangat serius mengenai perkembangan dan insiden-insiden yang berlaku di selatan Thailand. Dan kita sedar bahawa kita dalam soal selatan Thailand ni, kita Malaysia mendukung usaha-usaha membawa perdamaian. Kita tak mahu dengan insiden-insiden yang berlaku itu, apa-apa pergerakan yang boleh menjejaskan kedudukan negara kita. Kita tak mahu supaya insiden-insiden seperti itu merebak dan tak dapat dikawal.
0: Beberapa nama turut dikemukakan untuk dipertimbangkan sebagai fasilitator baru bagi proses perdamaian di selatan Thailand. Pelantikan itu kini menunggu keputusan Perdana Menteri susulan tamat tempoh perkhidmatan fasilitator terdahulu, Datuk Rabin Basir. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan tidak mengisytiharkan harta tahun lalu. Laporan lanjut bersama Adliyah Habibullah. Silakan.
3: Baik, pertuduhan terhadap Datuk Seri Ismail Sabri membabitkan wang tunai 14.7 juta ringgit selain jutaan wang tunai dalam pelbagai mata wang asing. Ia turut melibatkan 5 jongkong emas seberat 1 kilogram setiap satu selain jongkong perak dan sekeping shilling emas. Mengikut pertuduhan, beliau didakwa dengan sengaja memberikan pernyataan bertulis yang tidak mematuhi terma notis di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya pada 7 Februari tahun lalu. Jika sabit kesalahan, beliau berdepan hukuman penjara maksimum 5 tahun dan denda tidak melebihi RM100,000. Mahkamah kemudian membenarkan Datuk Seri Ismail Sabri diikat jamin 300 RM500,000 dengan seorang penjamin dalam kalangan ahli keluarga. Permohonan pendakwaan supaya pasport beliau diserahkan kepada mahkamah bagaimanapun ditolak selepas mahkamah mendapati tiada bukti menunjukkan beliau berisiko melarikan diri. Kes ditetapkan untuk sebutan semula pada 29 September depan. Sekian laporan Adia Habibullah untuk Berita RTM. Kembali kepada Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Adliah. Sementara itu, bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan menjalani prosiding reman di Mahkamah Majistret Putrajaya hari ini berkaitan siasatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai institusi itu. Kedua-duanya ditahan SPRM semalam selepas hadir bagi membantu siasatan.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya, amalan birokrasi lama yang melambatkan inovasi dan pengkomersialan perlu dihentikan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, proses kelulusan perlu lebih pantas dan fleksibel bagi memenuhi tuntutan perkembangan teknologi semasa. Beliau memberi contoh penubuhan beberapa fakulti kecerdasan buatan AI di universiti tempatan yang berjaya direalisasikan dalam tempoh 3 bulan berbanding sehingga setahun menerusi prosedur biasa.
1: Kalau ikut pendekatan lama, penubuhan satu fakulti itu dia mengikut kaedah dia mesti merujuk kepada cadangan atau proposal, kemudian bawa kepada jabatan, kemudian bawa kepada senet, kemudian bawa kepada majlis, sebelum itu board of studies, kemudian kepada Kementerian Pendidikan Tinggi. Dia satu tahunlah jawabnya. Tetapi bila kita beri penekanan ini, saya lihat beberapa fakulti AI itu diwujudkan dalam masa 3 bulan. Maknanya kita ada keupayaan dan ini satu kemestian, satu keperluan mengikut tuntutan masa. Saya tekan ini terutama dalam dunia inovasi dan commercialization. Mana boleh kita ikut birokrasi lama?
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Expo Inovasi dan Pengkomersialan Kebangsaan NICE 2026 di Ibu Negara. Luar negara, sekurang-kurangnya 165 orang maut manakala ratusan lagi dilaporkan hilang akibat banjir kilat dan tanah runtuh di sempadan Nepal-Tibet. Menurut polis Nepal, 162 mayat ditemukan setakat ini manakala media kerajaan China melaporkan 3 kematian di Tibet. Pasukan penyelamat kini giat mencari mangsa selepas arus deras membawa lumpur dan serpihan memusnahkan beberapa perkampungan serta menghanyutkan kenderaan. Kajian Geologi Amerika Syarikat memaklumkan bencana itu berpunca daripada runtuhan glasier, bukannya gempa bumi seperti dilaporkan pada peringkat awal. Sementara itu, operasi mencari mangsa di Tibet berdepan kesukaran susulan keadaan muka bumi bergunung-ganang serta ketidakstabilan sebuah tasik takungan di kawasan hulu. Menurut pihak berkuasa China, laluan sempit turut menyebabkan kenderaan besar dan jentera berat belum dapat memasuki kawasan utama bencana. Lebih 1,000 anggota penyelamat dengan bantuan anjing pengesan dan drone digerakkan dalam operasi berkenaan. Israel didakwa cuba menggagalkan usaha damai Presiden Amerika Syarikat Donald Trump susulan tindakan tentera rejim mengambil alih pusat latihan Kalondia milik UNRWA. Pemerhati Tetap Palestin ke PBB, Riyad Mansour, menyifatkan tindakan itu sebagai pelanggaran piagam PBB dan undang-undang antarabangsa serta sebahagian daripada usaha mengambil alih wilayah Palestin. Rusia turut mengecam tindakan Israel, manakala Washington memaklumkan beberapa negara termasuk Uganda, Maghribi dan Uzbekistan menawarkan anggota tentera bagi membantu mengekalkan keamanan di Gaza. Akhir sekali, sukan bola sepak Terengganu FC TFC dijangka menurunkan penyerang naturalisasi Romel Morales ketika menentang Selangor FC dalam aksi Liga Super di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah malam esok. Ketua Jurulatih TFC Muhammad Nafuzi Zain mengesahkan Morales kini pulih daripada kecederaan betis dan bersedia diturunkan. Menurut beliau, kemenangan 3-0 ke atas Melaka FC memberi suntikan motivasi kepada skuad Penyu namun menjangkakan cabaran lebih getir berdepan antara pencabar utama Liga Super musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, usaha kesan lebih 50 rakyat Malaysia disegerakan. Amalan birokrasi lama kekang kepantasan inovasi perlu dihentikan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

0: Hello?
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Pinik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan dirasmikan dan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC 2026.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak, dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
2: Music berganda.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Radio nombor 1 orang Selangor, Selangor FM. Anda boleh dengarkan kita di 100.9 MHz. Itu dah tadi, lagu berganda. Saya keudarakan dengan lagu dari kumpulan Jito. Kumpulan Jito merupakan sebuah kumpulan muzik dan berasal daripada Ipoh Perak. Kumpulan ini menyampaikan lagu-lagu Melayu, rock Melayu, dan ditubuhkan pada tahun 1984 di Ipoh Perak. Nama asal kumpulan Jito adalah kumpulan Gejala. Walau bagaimanapun, ada ahli-ahli kumpulan mereka yang telah pergi meninggalkan kita. Jadi adalah bertukar ganti. Jadi ahli Jito sekarang iaitu Pian sebagai drama, selaku ketua kumpulan, Duan vokalis, Jamal gitaris, Asri gitaris, dan Wan sebagai bassist. Okey, jadi itu dia tadi lagu berganda. Jadi saya dah ingatkan dah, pada jam 4 nanti kita akan ada buletin Selangor jam 4.
0: Muzik berganda. Muzik berganda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik.

0: bersama RTM.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC 2026.

0: yang pindah-pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah!
2: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
3: Info waktu solat asar. Zon 1, Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 4.29. Zon 2, Sabak Bernam dan Kuala Selangor 4.31. Zon 3, Klang dan Kuala Langat 4.30 minit petang.

bini pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026!

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Hai, nama saya Auji. Semalam Auji pergi hospital.
2: Tiba-tiba...
3: Mona!
2: Datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
2: Comelnya anak awak.
3: Ya, betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok sama langsung macam mak ayah dia. Urus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
2: Ish, kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
1: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom. Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
5: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
6: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
5: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
6: Satu portal.
5: Banjir Nepal, dua anggota bomber antara rakyat Malaysia gagal dihubungi. RCI Tabung Haji, bekas pengerusi dan pegawai kanan direman 7 hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Dua anggota bomba dikenal pasti antara 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi susulan banjir besar di Nepal. Perkara itu disahkan Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Seorang daripada mereka ialah pegawai bomba kanan satu, Muhammad Fakrul Munir Muhammad Isa, manakala identiti seorang lagi belum didedahkan. Kedua-dua anggota berkenaan merupakan sebahagian daripada kumpulan 10 rakyat Malaysia yang dalam perjalanan menuju ke kem pangkalan Everest menggunakan jeep melalui laluan Tibet. Sementara itu, isteri Muhammad Fakrul yang dikenali sebagai Hani berkata kali terakhir beliau berhubung dengan suaminya adalah pada Selasa lalu.
7: Sekarang ni kita pun tak dapat apa-apa update lagi. Kita semua tengah berusaha untuk mencari diorang, nak jejak diorang.
5: Usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi di Nepal terus dipergiat. Untuk perinciannya bersama Fairuz Mama Razi di Kathmandu.
8: Menurut kuasa usaha sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman, pihaknya masih berusaha untuk mendapatkan perkembangan terkini nasib rakyat Malaysia yang masih hilang dan tidak dapat dihubungi.
9: Pada masa ini, pihak berkuasa Nepal telah mengarahkan seluruh jentera penyelamat dan pihak kuasa untuk mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke Kathmandu.
8: Menurut beliau, usaha mencari dan menyelamat sedikit sukar akibat beberapa kekangan dan cabaran serta kerosakan infrastruktur komunikasi.
9: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ini adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ini dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ni melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk kawasan terjejas ni adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital di Kathmandu untuk tujuan rawatan.
8: Pihak kedutaan juga katanya sedang berhubung rapat dengan hospital tempatan untuk mengesan sekiranya ada rakyat Malaysia yang telah dijumpai dan menerima rawatan.
9: Buat masa ini, memandangkan kekangan dari segi komunikasi dengan mereka yang terjejas ini, kita sedang berhubung rapat.
8: Menurut Muhammad Firdaus, rakyat Malaysia yang cuba mengesan anggota keluarga, saudara mara atau rakan diminta menghubungi pihak kedutaan di Kathmandu. Fairuz Muhammad Ratsi, Kathmandu untuk Berita RTM.
5: Susulan perkembangan itu, tindakan antara agensi kerajaan bagi membantu rakyat Malaysia yang terjejas di Nepal perlu disegerakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Majlis Keselamatan Negara MKN, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Kementerian Luar mengambil tindakan segera bagi memastikan bantuan dapat disalurkan kepada mereka yang terjejas.
10: Segera mengenalpasti dan hubungi kementerian dan kedutaan kita, kedua-duanya dekat India dan Kathmandu untuk menyegerakan usaha-usaha membantu mereka.
5: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keluarga rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir besar di Nepal perlu diberikan maklumat terkini mengenai keselamatan dan keberadaan mereka. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, Wisma Putra perlu mengambil segala tindakan sewajarnya termasuk memastikan maklumat berkenaan disalurkan kepada ahli keluarga. Seri Paduka Baginda mengikuti perkembangan tragedi itu sejak dilaporkan berlaku semalam. Dalam perkembangan bencana itu, sekurang-kurangnya 180 orang maut manakala lebih 1,300 lagi masih hilang di sepanjang sempadan Nepal-Tibet. Polis Nepal memaklumkan 177 mayat ditemukan manakala 823 individu masih gagal dihubungi, termasuk 517 pelancong asing. Di Tibet, media kerajaan China melaporkan 3 kematian dengan 558 lagi masih hilang. Dua bekas pengurusan tertinggi direman 7 hari bagi membantu siasatan berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah bekas pengerusi TH dan bekas ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan. Mahkamah Magistret Putrajaya membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menahan kedua-duanya sehingga 2 September depan. Siasatan berkaitan laporan RCI itu meliputi pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020 termasuk aspek rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Reman seorang bekas ketua pegawai eksekutif TH turut dilanjutkan 4 hari sehingga Isnin depan.
11: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, permusuhan dan perebutan kawasan antara dua kumpulan kongsi gelap disyaki menjadi punca pergaduhan yang mengorbankan seorang lelaki di Taman Alam Megah Shah Alam. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kaha mendedahkan kedua-dua kumpulan dipercayai aktif di sekitar Shah Alam dan terlibat dalam beberapa aktiviti perniagaan. Setakat ini, 11 individu daripada kedua-dua kumpulan ditahan dengan 5 daripadanya direman 7 hari. Polis turut memburu beberapa lagi suspek yang sudah dikenal pasti, manakala 3 mangsa masih dirawat di hospital. Cadangan Pembangunan Lebuh Raya Bertingkat Bandar Malaysia Seri Kembangan BSE mendapat kelulusan secara prinsip Jemaah Menteri. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki dalam kenyataan berkata, Lebuh Raya itu dicadangkan sebagai laluan alternatif berkapasiti tinggi yang menghubungkan beberapa lebuh raya utama di Lembah Kelang. Projek berkenaan berpotensi mengurangkan masa perjalanan, melancarkan trafik serta meningkatkan kesaling hubungan di sekitar Greater Kuala Lumpur. Kemajuan sistem kewangan negara tidak boleh hanya tertumpu kepada penggunaan teknologi baharu. Sebaliknya, perlu meningkatkan kecekapan dan kestabilan pasaran. Menurut Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, teknologi seperti kecerdasan buatan AI, infrastruktur digital dan tokenisasi perlu dimanfaatkan bagi memperluas akses kepada modal serta membuka peluang ekonomi. Beliau berkata kerjasama antara pengawal selia, institusi kewangan dan pemain industri terus penting bagi memastikan Malaysia kekal kompetitif. Usaha itu juga mampu menyokong pembangunan sistem kewangan negara yang moden, berdaya tahan dan mampan. Amaran tahap 3 diaktifkan bagi selatan ASEAN susulan peningkatan risiko jerebu rentas sempadan akibat cuaca kering berpanjangan. Pusat Meteorologi Khas ASEAN ASMC memaklumkan jerebu sederhana hingga tebal dikesan di beberapa kawasan di Kalimantan dan Sumatera. Kepulan asap dari kelompok titik panas di Kalimantan Barat turut dikesan bergerak ke utara memasuki bahagian barat Sarawak. Beberapa stesen pemantauan kualiti udara termasuk masuk di Barat Sarawak merekodkan bacaan IPU tahap tidak sihat. Iran dan Oman mencapai persetujuan mengenai pembahagian perairan dan hasil Selat Hormuz selepas rundingan pengurusan laluan perkapalan. Jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menegaskan laluan strategi itu kekal bawah kawalan Iran dan tiada kapal dibenarkan melaluinya tanpa kebenaran Iran. Kedua-dua negara kini berusaha mewujudkan laluan sementara dan meningkatkan keselamatan pelayaran termasuk kerja membersihkan periuk api. Iran turut berkata Selat Hormuz boleh dibuka jika Amerika Syarikat kembali mematuhi MOU damai yang dipersetujui. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump tidak menetapkan tempoh untuk menyambung semula rundingan dengan Iran dan menegaskan tidak tergesa-gesa kembali ke meja rundingan. Trump mendakwa Washington kini berada dalam kedudukan lebih baik susulan tekanan ekonomi terhadap Tehran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian pula menegaskan negaranya kekal terbuka kepada diplomasi namun tidak akan tunduk kepada tekanan Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, dua anggota bomba antara rakyat Malaysia gagal dihubungi. RCI Tabung Haji, bekas pengerusi dan pegawai kanan direman 7 hari. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: The Six International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC 2026. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
0: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerong Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: pinipindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

pinipindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat!

0: Cik minta resen mandu.
1: Kenapa ni cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
1: Alah, laju sikit aja cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincang kan. Alah cik, ambil lah ni sikit cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini je lah.
0: Ini cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
1: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah cik.
0: Orang macam cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
3: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: Alakak, nak makan pun tak tenang. Maafkan ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasa lah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Info solat maghrib. Zon 1, Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 7.23. Zon 2, Sabak, Bernam dan Kuala Selangor 7.25. Zon 3, Kelang dan Kuala Langat 7.23 minit malam.

0: persendahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa sih?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
4: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.

pinipindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

8 dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4445. Selangor FM, pilihan.

Pinipinik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati!

0: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa dengue? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah dengue. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

Ini pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut!

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.mycrc2026.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati!

0: Sindiket penipuan semakin licik memanipulasi emosi mangsa menerusi pelbagai helah sebelum memperdaya mereka menyerahkan wang. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor ACP Izwan Abdul Karim berkata, antara taktik digunakan termasuk menyamar sebagai individu berjawatan, mewujudkan desakan masa serta menawarkan keuntungan kecil bagi meraih kepercayaan mangsa.
1: Dia dah ada skrip, dia dah prepare siap-siap, prepare awal-awal skrip apa yang nak digunakan terhadap mangsa-mangsa. Dia menggunakan teknik kejuruteraan sosial ataupun social engineering. Teknik tersebut, yang pertama, dia akan mewujudkan sensasi desakan masa. Maknanya mangsa ini diletakkan dalam keadaan panik ataupun terburu-buru. Contohnya, okey, akaun anda akan dibekukan dalam tempoh 15 minit sekiranya anda tidak mengikut arahan dan sebagainya. Tindakan polis akan datang ke rumah anda untuk membuat tangkapan dan sebagainya dalam tempoh 10 minit. So, ini menghalang pemikiran logik mangsa tersebut.
0: Justru orang ramai dinasihatkan supaya tidak terburu-buru membuat keputusan dan mendapatkan pengesahan daripada pihak berkaitan sebelum melakukan sebarang transaksi. Majlis Perbandaran Kuala Langat atau MPKL menyita barangan dan peralatan sebuah premis yang dipercayai menjalankan aktiviti pembuatan arang tanpa lesen di Olak Lempit, Banting. Operasi bersepadu bersama Jabatan Alam Sekitar itu mendapati premis berkenaan beroperasi tanpa lesen sah daripada pihak berkuasa tempatan. MPKL menegaskan tindakan penguatkuasaan akan terus dilaksanakan bagi memastikan aktiviti perniagaan mematuhi syarat pelesenan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Dua pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM antara 10 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi susulan kejadian banjir kilat di Rasuah, Nepal. Ketua Pengarah Jabatan Bomba, Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata, kedua-dua pegawai lelaki itu masing-masing bertugas di Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Akademi Wilayah Tengah.
2: Pertamanya, saya ingin memperkasahan bahawa dua daripada pegawai bomba, iaitu Penolong Suruhjaya Bomba Muhammad Sani bin Harul daripada bahagian pancangan dan penyelidikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Ibu Pejabat, dan pegawai keduanya ialah Fakhrul Munir bin Muhammad Isa daripada Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Tengah, Kuala Guru Baru, telah menyertai trip untuk itu menghala ke Everest Base Camp melalui laluan Tibet. Pasukan selamai 9 orang daripada Malaysia dalam grup mereka ini memang telah pergi berangkat pada 24/8/2026 dan semalam mereka memasuki kawasan Kerong Border, maksudnya sedang dalam pergerakan ke Kerong Border, dan dimaklumkan bahawa kawasan tersebut telah terlibat dengan insiden banjir besar dan akibat daripada kepala air kiriman Malaysia itu, dan sehingga saat ini kedua-duanya masih belum dapat dihubungi. Pihak jabatan dan juga pihak keluarga pada masa ini sedang juga berusaha dan juga rapat mengikuti perkembangan melalui Konsulat Malaysia untuk mengetahui kedudukan terkini.
0: Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Festival Turut Islami Malaysia buat julung kalinya diperluas ke peringkat nasional selepas 3 edisi sebelum ini dianjurkan di Selangor. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, kerjasama Kerajaan Selangor dan Kerajaan Persekutuan dialu-alukan bagi menjayakan festival yang menghimpunkan ulama tempatan dan antarabangsa itu. Festival bertemakan Hikmah Warisan Islam bermula 13 September ini dengan 42 sesi pengajian bersama tokoh ulama antarabangsa dan 23 ulama terpantan sepanjang 8 hari. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dijangkakan jerebu di Petaling, Klang, Kuala Langat dan Sepang, manakala esok tiada hujan. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Klang dan Kuala Langat. Manakala bagi Sabah Bernam dan Kuala Selangor, 8.35 minit malam. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Selangor FM. Boleh je hantarkan kiriman melalui nombor WhatsApp kami 0193304425, atau anda boleh ikuti kami di social media kami, di Facebook, Instagram, di TikTok kami dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. Okey, layan dahulu lagu ini. Ini dia, nyanyian daripada Anis Monica, Jera. Terus dengar Selangor FM.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman K.

Usaha Kesan Rakyat Malaysia di Nepal dipergiat. Malaysia tawar aset bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Dimulakan dengan perkembangan banjir besar di rasuah Nepal, seramai 55 rakyat Malaysia yang dilaporkan terputus hubungan masih belum dapat dikesan, namun jumlah tersebut belum disahkan oleh pihak berkuasa tempatan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Maklumat itu diterima daripada agensi pelancongan dan sedang disemak oleh Kedutaan Malaysia di Kathmandu. Jelas beliau mengenai kemungkinan Malaysia menghantar bantuan fizikal termasuk pasukan penyelamat akan diputuskan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Sementara itu, usaha mengesan rakyat Malaysia yang terputus hubungan di Nepal terus dipergiat. Ikuti laporan eksklusif bersama Fairuz Muhammad Razi di Kathmandu.
1: Menurut kuasa usaha sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman, pihaknya masih berusaha untuk mendapatkan perkembangan terkini nasib rakyat Malaysia yang masih hilang dan tidak dapat dihubungi.
2: Pada masa ini, pihak berkuasa Nepal telah mengarahkan seluruh jentera penyelamat dan pihak berkuasa untuk mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke Kathmandu.
1: Menurut beliau, usaha mencari dan menyelamat sedikit sukar akibat beberapa kekangan dan cabaran serta kerosakan infrastruktur komunikasi.
2: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ini adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ini dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ini melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk ke kawasan terjejas ini adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital di Kathmandu untuk tujuan rawatan.
1: Pihak kedutaan juga katanya sedang berhubung rapat dengan hospital tempatan untuk mengesan sekiranya ada rakyat Malaysia yang telah dijumpai dan menerima rawatan.
2: Buat masa ini, memandangkan kekangan dari segi komunikasi dengan mereka yang terjejas ini, kita sedang berhubung rapat.
1: Menurut Muhammad Firdaus, rakyat Malaysia yang cuba mengesan anggota keluarga, saudara mara atau rakan diminta menghubungi pihak kedutaan di Kathmandu. Fairuz Muhammad Razi, Kathmandu untuk Berita RTM.
0: Dalam perkembangan sama, sekumpulan 45 pendaki Malaysia yang kini berada di Annapurna Base Camp dilaporkan selamat dan tidak terjejas secara langsung akibat banjir berkenaan. Bagaimanapun, keadaan laluan keluar dari kawasan pendakian antara Pokhara dan Kathmandu masih belum dapat dipastikan. Menurut salah seorang pendaki, Muhammad Haris Hakimi M. Zamri, keadaan di kawasan itu masih terkawal meskipun hujan turun berselang-seli berikutan musim monsun.
3: Jadi option untuk kita orang nak turun nanti mungkin naik heli atau flight tengok ada available macam mana. So cuaca sekarang hujan panas macam tu tapi banyak hujan. Sekarang ni kita orang semua tak tahu lagi perjalanan tu macam mana status. Cuma dapat info jalan memang rosak dan hari ni dapat info totally tak boleh lalu, ditutup. Jadi tunggu esok dekat Jomrong, guest house. Ataupun tunggu dekat Pokhara untuk tahu update daripada kat lokal bagi tahu macam mana.
0: Muhammad Haris Hakimi M. Zamri. Polis Nepal dalam pada itu memaklumkan sekurang-kurangnya 273 orang disahkan maut, manakala 1,300 lagi masih hilang akibat tragedi banjir berkenaan. Setakat ini, 270 mayat telah ditemukan. Usaha kini tertumpu kepada kerja-kerja mencari mangsa yang terselamat dan memindahkan mereka keluar dari zon terjejas. Kementerian Kewangan MOF menyifatkan kenyataan Menteri Besar Kedah Dato' Sri Muhammad Sanusi Manor berhubung isu lesen judi di negeri itu sebagai mengelirukan. Menurut MOF, Kerajaan Madani tidak pernah mengeluarkan sebarang lesen atau permit perjudian baru maupun menambah bilangan kedai perjudian. Jumlah lesen dan permit perjudian yang berkuat kuasa ketika ini juga kekal berdasarkan jumlah kelulusan lesen sedia ada sejak 1990-an. Malah sebagai langkah kawalan, MOF telah menetapkan syarat yang ketat kepada pemegang lesen berkenaan. Seramai 528 warga asing ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen menerusi Opsa SAR yang dijalankan di tapak pembinaan di seluruh negara sejak Selasa lepas hingga hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Penguatkuasaan Jabatan Imigresen, Datuk Basri Osman berkata, daripada jumlah itu, 450 merupakan lelaki manakala 78 wanita berusia antara 29 hingga 54 tahun, melibatkan warga negara Indonesia, Bangladesh, India, Myanmar, Nepal, China dan Burkina Faso.
4: Dan hasil daripada operasi berkenaan, kita telah menjalankan pemeriksaan terhadap 678 orang dan tangkapan berjumlah 528 orang telah pun ditangkap pada operasi Opsasar bermula pada 25 hingga hari ini. Sementara di Putrajaya sahaja, kita telah pun membuat pemeriksaan di satu lokasi. Kita telah menangkap ramai 31 orang yang berumur di antara sekitar 29 tahun hingga 54 tahun yang terdiri daripada 28 orang lelaki dan 3 perempuan.
0: Datuk Basri Osman.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, sebanyak 10 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 malam tadi. Menurut data portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, Sri Aman merekodkan bacaan tertinggi di Sarawak iaitu 159 diikuti Serian 157. Di ibu negara, kawasan terjejas ialah Ceras 156 dan Batu Muda 118, manakala dua kawasan di Selangor melibatkan Johan Setia 151 dan Shah Alam 103, selain Putrajaya 142 dan Nilai Negeri Sembilan 112. Di Kedah, Sungai Petani merekodkan bacaan 118. Malaysia bersedia menawarkan bantuan aset kepada Indonesia sekiranya diperlukan bagi membantu menangani kebakaran hutan dan masalah jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, langkah itu mencerminkan komitmen Malaysia untuk bekerjasama dengan negara jiran dalam menangani isu berkenaan secara bersama.
1: Kerajaan kita menawarkan bantuan aset sekiranya perlu. Kita bersedia untuk membantu negara jiran kita supaya kita sama-sama boleh menangani masalah ini. Dan yang ketiga, kita pun sekarang di bawah Jabatan Meteorologi Malaysia, kita telah membangunkan beberapa sistem untuk bantu dalam pemantauan pergerakan jerebu ini. Dan sistem ini dikongsikan bersama dengan negara Indonesia dan juga negara-negara lain.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. Sementara itu, Indonesia memaklumkan jumlah titik panas susulan kebakaran hutan di tanah di negara itu terus melonjak di beberapa kawasan. Pemangku Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Bertan Panjaitan berkata, Kalimantan Tengah paling tinggi dengan 1,837 titik panas direkodkan dalam tempoh sehari. Diikuti Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan. Katanya operasi pemadaman diteruskan menerusi darat dan udara dengan 52 pesawat dikerahkan. Pihaknya menganggarkan kira-kira lebih 75,000 hektar kawasan tersebut telah terbakar. Jerman pula merekodkan 15,800 kematian akibat cuaca panas melampau tahun ini, mengatasi rekod sebelumnya dengan 8,900 kematian pada 2018. Menurut Institut Kesihatan Awam Robert Koch, warga emas paling terjejas, kira-kira 9,600 kematian dicatatkan dalam tempoh seminggu pada akhir Jun lalu, manakala 4,000 lagi kematian direkodkan antara akhir Julai hingga pertengahan Ogos. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usaha kesan rakyat Malaysia di Nepal dipergiat. Malaysia tawar aset bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

27 Ogos 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Wati Kubillah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi bin Shah di Jalan Duta Kuala Lumpur. Kompleks ini menempatkan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Sivil, Mahkamah Sesyen Jenayah, Mahkamah Majistret Jenayah dan Mahkamah Majistret Sivil. Ia mula dibina pada 1 Mac 2004 dan diserahkan secara rasmi oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia kepada Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri pada 17 April 2007. Pengoperasiannya bermula 3 Mei 2007. Reka bentuk bangunan kompleks ini yang bersepadu, simetri dan seimbang menggambarkan imej mahkamah sebagai sebuah institusi yang kukuh, stabil, adil dan berkuasa.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Penghantaran pulang pelarian Myanmar bermula akhir September. Banjir Nepal, orang ramai digesa henti spekulasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

0: Seramai 1,476 warga Myanmar akan dihantar pulang secara sukarela pada 29 September depan menerusi fasa pertama program penghantaran pulang 5,000 pelarian Myanmar yang telah dimuktamadkan kerajaan. Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan kumpulan pertama itu akan dihantar menggunakan 3 kapal milik Tentera Laut Myanmar. Menerusi satu kenyataan, KDN memaklumkan rundingan diplomatik secara langsung dengan kerajaan Myanmar akan diteruskan bagi memastikan proses penghantaran pulang dilakukan secara teratur dan dipersetujui kedua-dua negara. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT mempergiat penyesuaian peraturan universiti bagi memperkasa ruang kebebasan mahasiswa selaras hasrat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata langkah itu termasuk memberi penekanan kepada perkara yang telah diputuskan di peringkat perundangan dan kaedah-kaedah universiti.
1: Arahan-arahan itu telah pun disiplin-disiplin yang berkaitan dengan peraturan-peraturan universiti yang dimasukkan oleh Perdana Menteri, dan kita telah pun mengambil langkah itu, dan termasuk juga beberapa kalau ada didapati kes-kes yang dilakukan kesilapan-kesilapan yang di peringkat HEP, yang ingat semalam yang Ahmad Muhammad menyebut tentang hal-hal yang berkaitan dengan HEP, maka langkah-langkah itu perlu diambil. Sebab itu pada hari ini universiti, semua net-net chancellor telah mengadakan mesyuarat bersama dengan ketua pengarah, dan kenyataan itu akan dikeluarkan, termasuk juga perkara-perkara yang telah pun diambil tindakan dari segi perubahan dalam Akta Universiti.
0: Mengenai pelaksanaannya di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta IPTS, Datuk Seri Dr. Zamri berkata perkara itu perlu diteliti memandangkan ia tertakluk bawah Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996, Akta 555. Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 dipindahkan dari Dataran Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Jawatankuasa Kerja Sambutan Mesyuarat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam kenyataan memaklumkan langkah penyesuaian itu dibuat susulan keadaan jerebu yang melanda negara ketiga ini. Keputusan berkenaan bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan keselesaan tetamu serta orang ramai selain menjamin kelancaran majlis. Sementara itu, pelaksanaan acara perbarisan Hari Kebangsaan pula bergantung kepada penilaian kualiti udara dan nasihat Kementerian Kesihatan, Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Sementara itu, Ketua Pengarah Med Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib memaklumkan beberapa negeri termasuk Putrajaya dan Selangor berisiko berdepan cuaca berjerebu tebal hingga sambutan Hari Kebangsaan pada Isnin ini. Beliau berkata fenomena itu berpunca daripada angin barat daya serta titik panas di Indonesia. Sarawak dijangka menjadi kawasan paling terkesan dengan bacaan indeks pencemar udara berpotensi mencapai paras sangat tidak sihat. Kerajaan kini mempertimbangkan keperluan mengubah lokasi atau skala sambutan Hari Kebangsaan sekiranya keadaan kualiti udara merosot. Dalam perkembangan sama, 30 institusi pendidikan di bawah Pejabat Pendidikan Daerah Lubuk Antu Sarawak ditutup sementara bermula esok. Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan keputusan itu diambil selepas indeks pencemar udara mencapai paras sangat tidak sihat. Penutupan berkenaan melibatkan 28 sekolah rendah dan 2 sekolah menengah yang menjejaskan lebih 4,000 murid. Pihak sekolah diingatkan supaya mematuhi prosedur operasi standard dan merujuk garis panduan Kementerian Pendidikan bagi menjamin keselamatan warga sekolah. Sebanyak 24 lombong haram dikesan pihak polis menerusi Op Galimega di 10 negeri dengan nilai sitaan keseluruhan mencecah hampir RM119 juta. Ringgit. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata pihaknya telah menahan 99 individu termasuk 61 rakyat Malaysia, selebihnya warga asing.
2: Hasil bumi sebanyak 33 ribu tan yang membawa nilai sebanyak hampir 21 juta ringgit. Sebanyak 87 buah jentera berat telah dirampas yang membawa nilai sebanyak hampir 38.7 juta ringgit. Dan lain-lain rampasan melibatkan 194 pelbagai unit peralatan lombong yang membawa nilai hampir 44.3 juta ringgit Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya, orang awam dan media diingatkan agar tidak menyebarkan maklumat tidak sahih berhubung dakwaan kemalangan jiwa membabitkan warga Malaysia di Nepal. Wisma Putra dalam kenyataan mengesahkan belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai sebarang korban ekoran bencana banjir di daerah rasuah. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu kini ia berhubung dengan pihak berkuasa tempatan bagi menyemak status serta keselamatan rakyat Malaysia. Bilik operasi Wisma Putra di Putrajaya telah diaktifkan bagi menyelaras maklumat dan menyediakan saluran komunikasi kepada ahli keluarga. Dalam perkembangan berkaitan, kuasa usaha sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman berkata, usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi di Nepal terus dipergiat. Pihaknya masih dalam usaha untuk mendapatkan perkembangan terkini nasib rakyat Malaysia yang masih hilang dan tidak dapat dihubungi.
1: Pada masa ini, pihak berkuasa Nepal telah mengarahkan seluruh jentera penyelamat dan pihak berkuasa untuk mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke Kathmandu.
0: Menurut beliau, usaha mencari dan menyelamat sedikit sukar akibat beberapa kekangan dan cabaran serta kerosakan infrastruktur komunikasi.
1: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ini adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ini dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ni melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk ke kawasan terjejas ni adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital di Kathmandu untuk tujuan rawatan.
0: Muhammad Firdaus Azman. Dalam pada itu, angka korban tragedi banjir berkenaan terus meningkat dengan sekurang-kurangnya 362 orang disahkan maut setakat ini, manakala lebih 800 yang lain masih belum ditemukan. Perkara itu disahkan jurucakap polis Nepal Abhi Narayan Kafli. Daerah Sichuan merekodkan jumlah kematian tertinggi iaitu 121 orang, diikuti Nawal Parasi East, Dading dan Gorka. Sementara itu, ratusan orang berkumpul di Hospital Pendidikan Universiti Tiruan di Maharajunj bagi mencari ahli keluarga yang hilang sejak banjir melanda. China menolak sekeras-kerasnya dakwaan Amerika Syarikat yang menuduh Beijing menaja penggodam untuk menyasarkan infrastruktur kritikal dan rangkaian sensitif negara itu. Jurucakap Kementerian Lin Jian menegaskan tindakan Washington itu bertujuan untuk memburukkan China sambil menyifatkan dakwaan berkenaan sebagai tidak berasas dan mengelirukan. Jelasnya Beijing tegas menentang aktiviti penggodaman dan memeranginya mengikut undang-undang selain menolak penyebaran maklumat palsu atas agenda politik. Beralih ke sukan, atlet bowling muda negara Helena Jamal meneruskan rentak cemerlang selepas meraih pingat emas keduanya pada kejohanan Tenpin Bowling Remaja Asia 2026 di Jakarta, Indonesia. Atlet berusia 18 tahun itu muncul juara secara keseluruhan wanita dengan mengumpul 3,469 jatuhan pin. Terdahulu, Helena telah menyumbang pingat perak buat kem negara menerusi acara berpasukan wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penghantaran pulang pelarian Myanmar bermula akhir September. Banjir Nepal, orang ramai digesa henti spekulasi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Itulah hayalan. Okey, lagu daripada Rafish dan juga VE. Okey, nak kongsikan juga dengan anda di mana Festival Sastra Kanak-Kanak Selangor di mana bermula pada 28 hari bulan Ogos hingga 31 Ogos ini untuk meraihkan setiap cerita kanak-kanak di mana di Pusat Konvensyen Sa'alam SACC dan Anika Walk SA Central Sya'alam bermula 9 pagi hingga 10 malam. Ada macam-macam acara lah. Yang penting ada cabutan bertuah juga di mana ada RM10,000 yang ditawarkan setiap hari, di mana ada RM500 kepada 20 orang pemenang. Okey, jadi Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2026 juga akan berlangsung. Okey, sekaligus nak beritahu juga kepada anda iaitu pada 27 November hingga 6 Disember di Pusat Convention Center City. Okey, jadi kepada anda yang punya anak-anak, oh, bolehlah datang beramai-ramai ke Festival Sastra Kanak-Kanak Selangor yang mana setiap hari akan ada hadiah menarik kan, cabutan bertuah yang ditawarkan, dan saya kira pasti ada banyak sebenarnya aktiviti yang menarik yang disediakan untuk anak-anak. Jadi bolehlah bawa mereka, okey, almaklum lah kan, dan nak cuti sekolah katanya. Apa pun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM. Ada lagu daripada Syah pertama kali, ada lagu daripada Ernie Zakri, Kisah Penuh Kecewa. Okey, juga banyak lagu best, sebab kadang-kadang ada yang cakap, "And kenapa malam ni macam lagu lain perasaan?" Apa lagi yang kalian inginkan? Nak saya pasang lagu rock ke? Boleh je. Kalau anda nak dengar lagu rock, saya tunaikan kan. Apa saja yang buat anda rasa bahagia, saya akan cuba memenuhi. Amboi. Okey, layan dahulu, ini dia. Tapi yang penting apa, kena selalu dengar Selangor FM tau. Kita kod dari 18 jam sehari. Ini merupakan segmen yang keempat dan setiap Isnin hingga Jumaat anda akan berteman bersama dengan saya. Okey, yang belum kenal lagi, nama saya En Mokta. Saya teman anda untuk segmen MH 812. Lagu daripada UK, Siapa Yang Rampas Cintamu.

ramai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

Itu dia lagu daripada Amin Zakri dengan Pesah siapa pula kan? Cik Esah tu kenal lah. Kisah mana pula. Okey, kisah penuh kecewa. Okey, apa pun, terima kasih untuk rakan-rakan yang hantarkan kiriman. Saya nak baca lah yang kiriman yang dihantarkan melalui nombor WhatsApp kami ni 0193304425. Wan Kajang, and dia kata happy konti, dia kata malam ni lagu Diam-Diam Saloma. Mengapa perpisahan yang kau minta, yang mana eh? Saya boleh pilih lah kan, sebab dia bagi pilihan kan. Jadi pilihan di tangan saya lah sekarang ni. Sebab dia bagi dua option. Jadi biasalah, dalam hidup ni kan kena ada pilihan kan. Jadi yang mana akan saya siarkan tu kena tunggu tau Wan. Nantikan tau, kejap lagi. Okay, boleh request lagu tak kan? Dia kata kalau boleh akan nak request lagu Biasan dari Tok Ki. Boleh, walaupun tadi saya dah main awal tadi lagu daripada Tok Ki Sumba, tapi untuk akak takkan tidak, mesti boleh. Nampak tak ambil hati. Okay, juga ada Faizah Sangat juga dengan Kasih Langgan FM, nak minta lagu, dia kata lagu My Heart Iwan Shah bersama dengan Acha Supriyasa, ataupun lagu Kembali Intan. Oh, dia kalau bagi option ni maknanya apa, saya boleh pilih yang mana saya nak ke daripada dua lagu ni. Okey, rasa dah lama tak request lagu. Terima kasih Anne dan selamat bertugas. Terima kasih juga untuk anda yang dengarkan, walau di mana saja anda berada kan. Kalau anda luar daripada kawasan berfrekuensi, anda boleh dengarkan melalui RTM Klik, sebab boleh download saja. Jadi kalau nak dengar orang kata daripada Perlis ke, tak kisahlah luar negara ke, boleh je, tak ada masalah. Okey, sebab kita sekarang kan semua di hujung jari kan, lebih mudah orang kata. Kalau dah kata hujung jari tu, bukannya apa, kadang-kadang semua pun ni memang sibuk dengan telefon kan, sebab macam-macam sebenarnya yang kita lihat melalui telefon. Dan saya sendiri pun antara yang sebenarnya, kalau anda tanya, memang lama sangat saya rasa saya tak betul-betul menonton televisyen. Okey, tak tengok drama yang betul-betul melalui TV. Tak tahulah kenapa kan, mungkin sibuk. Saya nak beritahu saya sibuk sebenarnya. Orang dah nak tahulah awak tu sibuk ke apa. Okey lah, yang dahululah lagu ni. Ini dia Fine Violence dengan Jangan Pisahkan. Okey, terus dengar radio nombor 1 orang Selangor, Selangor FM. Anda bersama dengan saya and temankan anda di jam terakhir MH 812.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.

0: Jiwa Malaysia, hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Amerika, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zon

rakyat Malaysia. Kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang.

bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
1: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nyanyian daripada Amir Jahari dengan tajuk lagunya Takkan Putus, 6.21 minit pagi. Kami juga takkan putus asa untuk terus hiburkan anda sehinggalah ke penghujung tugasan kami nanti. Jadi selamat pagi diucapkan kepada anda yang mana dah memulakan perjalanan, tolong berhati-hati. Semalam pagi pun kita ada kongsikan awan di mana petang semalam akan diadakan mesyuarat khas tentang masalah jerebu sekarang ini. Dan ini antara update yang terkini, kerajaan negeri mengarahkan semua agensi berkaitan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi jerebu berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara IPU dan tahap amaran dalam pelan tindakan jerebu kebangsaan. Esko Alam Sekitar Yang Berhormat Puan Jamaliah Jamaluddin berkata perkara tersebut diputuskan dalam mesyuarat jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Selangor yang telah dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Dr. Ahmad Fazli Ahmad Tajuddin semalam. Dan menurut beliau juga, bagi bacaan IPU antara 101 hingga 150, langkah pencegahan dan kawalan akan dipertingkat, termasuklah mengurangkan aktiviti luar yang tidak perlu serta memperketatkan lagi pemantauan kawasan industri dan tapak pelupusan sampah.
1: Okey, itu bacaan IPU antara 101 hingga 150. Dan sekiranya bacaan IPU meningkat kepada antara 151 hingga 200, langkah lebih menyeluruh akan dilaksanakan termasuk aktifkan jawatan kuasa pengurusan bencana peringkat negeri dan daerah, peningkatan pengurusan operasi serta pemantauan retas agensi, selain hebahan nasihat kesihatan dan juga langkah berjaga-jaga kepada orang awam. Dan sekiranya bacaan IPU meningkat lagi antara 201 hingga 300, tindakan lebih tegas akan diambil termasuk penutupan sekolah, tadika, pusat jagaan kanak-kanak mengikut ketetapan yang berkuat kuasa, di samping langkah penguatkuasaan dan peningkatan kesiapsiagaan agensi berkaitan serta ramalan trajektori jerebu sehingga 72 jam.
0: Okey, dan tambah Esko Alam Sekitar YB Jamaliah juga, sekiranya IPU melebihi 300, kita minta simpang jauh-jauh lah di mana operasi pengurusan bencana akan diperkukuh dengan penyelarasan lebih rapat antara agensi negeri dan persekutuan. Dan menurut beliau juga, kerajaan negeri juga bersedia mengedarkan pelitup muka kepada golongan berisiko termasuk warga emas, wanita hamil dan kanak-kanak sebagai langkah perlindungan tambahan. Golongan berisiko termasuk kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta mereka yang mempunyai penyakit jantung dan penyakit berkaitan sistem pernafasan dinasihatkan supaya menghadkan aktiviti fizikal di luar bangunan apabila bacaan IPU berada pada tahap tidak sihat. Dalam pada itu juga, YB Jamaliah berkata berdasarkan ramalan kualiti udara Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia sendiri, kebanyakan daerah di negeri Selangor dijangka akan mencatat bacaan kualiti udara tidak sihat pada 28 Ogos, iaitu pada hari ini. Jadi walau bagaimanapun, katanya keadaan diramal bertambah baik pada 29 Ogos sebelum kebanyakan daerah kembali ke tahap baik pada 30 Ogos tertakluk kepada perubahan cuaca dan keadaan atmosfera semasa.
1: Dan jelas beliau lagi, Met Malaysia akan turut pantau keadaan kemarau, tempoh tanpa hujan serta risiko kebakaran hutan bagi bantu agensi berkaitan untuk buat persediaan dan juga tindakan awal. Jadi orang ramai dinasihatkan sentiasa semak bacaan IPU di kawasan masing-masing dan juga patuhi arahan serta nasihat yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa.
0: Okey, jadi kepada anda, kita ingin ingatkan, tolong jaga kesihatan, kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka, minum air secukupnya, basuh bahagian tangan ataupun yang terdedah muka kita sebelum nak menjamu selera ataupun sebagainya. Kalau boleh duduk dekat rumah tu, tutup tingkap. Tutup tingkap dululah, sebab bukan kita nak cakap tak nak pengudaraan yang baik dalam rumah, tapi udara dekat luar pun sedang tak sihat sekarang ni. Jadi harapnya sama-samalah kita kuat dalam menghadapi dugaan ini. Dan sama-sama juga, hari yang berkat ini, hari yang barakah ini, kita nak mendoakan supaya jerebu ni cepat reda dan cuaca akan kembali pulih seperti sedia kala, insyaAllah. Baik, selepas ini
1: kita buat masa ni sementara udara masih tiada sihat, aktiviti bersuak, aktiviti orang kata berlari tu kena kurang-kurang hadkan jugalah.
0: Kalau tak pun buat dekat rumah lah,
1: pun boleh,
0: buat
1: boleh,
0: dalam rumah kan.
1: Boleh
0: angkat dumbbell, dukung anak 2-3 kali lambung-lambung. Mungkin boleh juga gantikan. Baik, selepas ini kami akan kongsikan kepada anda Al-Kisah yang menarik untuk pendengar setia di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasaruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: di sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Klik.
2: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.

0: 900 pondok bas di seluruh bandaraya Shah Alam tu.
1: Kata beliau, semasa MBSA luluskan kebenaran merancang dan mensyaratkan penyediaan pondok bas. Namun selepas pembangunan siap dan penduduk pula mula berpindah masuk, pengusaha bas mendapati belum ada keperluan untuk lalui kawasan berkenaan. Jadi keperluan tu mungkin wujud pada masa akan datang apabila permintaan meningkat. Jadi ada lebih 900 pondok bas di Shah Alam dan 200 daripadanya tak aktif. Jadi bercadang, pihak mereka bercadang untuk jadikan gerai, terutama di lokasi yang luas dan sesuai.
0: Okey, dan menurut Datuk Bandar juga, Datuk Zabida, kira-kira 700 pondok bas yang lain masih lagi aktif dan mempunyai laluan bas, manakala sebahagian pondok yang tidak aktif turut dicadangkan untuk dijadikan hentian bagi penghimatan e-panggilan. Kata beliau juga, MBSA turut menyelaraskan penamaan semua pondok bas bagi memastikan nama yang digunakan dalam sistem rapid dan aplikasi transit pihak berkuasa tempatan PBT adalah seragam. Beliau berkata usaha tersebut membabitkan Jabatan Kerja Raya JKR kerana terdapat pondok bas yang dibina di atas rizab JKR selain jalan milik MBSA.
1: Dalam masa sama juga, MBSA mendapatkan pandangan Persatuan Pengguna Pengangkutan Awam bagi untuk kenal pasti ciri dan juga kemudahan yang diperlukan pengguna. Dan pandangan tu penting bagi pastikan pondok bas yang masih digunakan menyediakan kemudahan yang lebih selesa, selain bantu untuk tentukan fungsi bersesuaian bagi pondok yang tak lagi aktif. Jadi proses pengemaskinian nama, penyelarasan, pengkodan bos pondok bas masih berjalan dan insyaAllah dijangka dimutamakan sekitar bulan 11 nanti. Dan penyelesaian ini akan mudahkan urusan pengurusan dan juga penyelenggaraan, selain bantu untuk pengguna dapatkan maklumat yang tepat bagi mengenai lokasi pondok bas.
0: Okey, jadi ini harapnya dapat memberi manfaat akan kemudahan kepada golongan ataupun rakan-rakan kita yang menggunakan public transport ni kan. Kadang-kadang stesen bas tu memang ada, tapi tengah hari tu dia terik, terpaksalah kita tunggu bawah pokok. Stesen bas tu kita tak gunalah. Jadi mungkin ini adalah penambahbaikan yang boleh memberikan manfaat kepada penduduk di sekitar Shah Alam. Baik, selepas ini kita akan kembali dalam jam yang berikutnya. Jangan lupa juga tepat jam 7 pagi kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur bagi mengikuti utama jam 7 pagi. Terus dengarkan Selangor FM.
2: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan, sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak, dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Banjir Nepal, nasib rakyat Malaysia masih jadi tanda tanya. Jerebu dijangka meningkat di beberapa kawasan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Polis Nepal menyenaraikan 23 rakyat Malaysia antara individu yang dilaporkan hilang dalam bencana banjir di negara itu termasuk warga asing. Senarai tidak lengkap yang disiarkan menerusi laman Facebook Polis Nepal setakat tengah hari semalam membabitkan 8 wanita dan 15 lelaki dari Malaysia. Senarai berkenaan turut memaparkan nama, tarikh lahir dan negara asal individu yang hilang. Bagaimanapun, Kementerian Luar belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan warga negara Malaysia susulan bencana banjir di daerah Rasuah, Nepal. Wisma Putra memaklumkan pihaknya sedang mendapatkan pengesahan daripada pihak berkuasa Nepal menerusi Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu berhubung maklumat tidak sahih yang tersebar di media sosial dan sumber tidak rasmi. Orang ramai digesa supaya tidak membuat spekulasi atau berkongsi maklumat tidak sahih kerana boleh menimbulkan kebimbangan kepada ahli keluarga terlibat. Usaha mengesan rakyat Malaysia turut diperluas ke hospital di Kathmandu bagi mengenalpasti sekiranya ada antara mereka di bawah mendapatkan rawatan. Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman berkata, langkah berkenaan diambil berikutan kekangan komunikasi dengan rakyat Malaysia yang berada di kawasan terjejas.
1: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ni adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ni dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ni melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk ke kawasan terjejas ni adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital di Kathmandu untuk tujuan rawatan.
0: Muhammad Firdaus Azman. Angkatan Tentera Malaysia ATM bersedia digerakkan bagi membantu usaha kemanusiaan di Nepal sekiranya diperlukan. Menurut Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin, sebarang tindakan lanjut akan diputuskan selepas Kementerian Luar mengesahkan situasi rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi.
2: Seperti kita sedia maklum, antara perkara yang boleh disumbangkan oleh pihak ATM ialah dalam soal misi-misi kemanusiaan. Dan jika ada keputusan daripada pihak kerajaan dan jika ia melibatkan ATM, kita bersedia untuk menyumbang kepakaran dan juga keupayaan kita.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Dalam hal itu, skala kemusnahan akibat bencana berkenaan terus meningkat dengan 359 kematian direkodkan setakat petang semalam. Hampir 900 pelancong asing pula dilaporkan masih hilang di Nepal dan wilayah Tibet, China. Keadaan diburukkan lagi dengan gangguan talian komunikasi yang menyukarkan usaha mengesan mangsa. Di bahagian sempadan Nepal sahaja, Lembaga Pelancongan Nepal melaporkan 644 pelancong asing dan tempatan masih hilang. Mereka termasuk warga India, Amerika Syarikat, Ukraine, Australia, United Kingdom dan Kanada. Sarawak berpotensi menjadi kawasan paling terjejas akibat jerebu dengan beberapa daerah dijangka mencapai tahap sangat tidak sihat pada 30 dan 31 Ogos ini. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib menjelaskan, keadaan itu dipengaruhi angin barat daya serta jumlah titik panas yang masih tinggi di selatan Sumatera dan barat Kalimantan. Cuaca berjerebu turut dijangka melanda Sabah mulai esok, manakala kepekatan jerebu tinggi berpotensi berlaku di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya hingga 31 Ogos. Susulan keadaan itu, semua 30 sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Lubu Antu ditutup hari ini akibat kualiti udara yang terjejas. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan membabitkan 28 sekolah rendah dan 2 sekolah menengah melibatkan lebih 4,000 murid. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara, kawasan Seri Aman merekodkan bacaan IPU 185 setakat 6 pagi tadi.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Pinik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati.
1: Ya, betul katanya tu. Ha, kita nak mengajak anda semua pergi menyaksikan perarakan dan juga perbarisan yang melibatkan aset-aset negara. Ya. Itulah keistimewaannya Hari Kemerdekaan di Malaysia ni kan. 31 Ogos, bermula 3 pagi dah. Anda dah boleh berkampung di Dataran Putrajaya. Dan sekarang ini anda sedang dengarkan segmen
2: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Bercerita tentang cuti sekolah ni yang akan berlangsung pada minggu depan ya, Wan. Banyak aktiviti-aktiviti yang boleh anda lakukan. Contohnya, bermula hari ini MAHA ataupun Malaysia Agriculture, Horticulture and Agrotourism Exhibition. MAHA 2026 juga akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEB Serdang.
3: Hari inilah, dah
1: boleh. Kemudiannya, bermula hari ini juga di Negeri Selangor juga. Serdang tadi, Negeri Selangor juga. Ini dekat Shah Alam di Pusat Convention Shah Alam SACC dan Aneka Walk SA Central Shah Alam. Bermula jam 9 pagi ini sehinggalah 10 malam nanti. Anda boleh berkunjung ke lokasi tersebut untuk Festival Sastra Kanak-Kanak Selangor. Untuk meraihkan setiap cerita kanak-kanak.
3: Okey, 28 bermula hari ini hingga 31 Ogos 2026. Betul. Hari Isnin depan.
1: Okay? Di mana yang menariknya, anak-anak boleh enjoy dengan buku-buku sastra, buku-buku cerita kan. Tapi anda juga berpeluang untuk memenangi cabutan bertuah sebanyak RM10,000 yang diperuntukkan untuk 3 hari berlangsung, 4 hari lah.
3: 4 hari.
1: 28, 29, 30, 31. Setiap hari ada 20 pemenang yang bernilai RM500 Malaysia. Jadi jangan lepaskan peluang keemasan ini. 28 hari ini, malam ni boleh pergi Riki dulu.
3: Boleh.
1: Esok 29, 30 boleh pergi esok boleh pergi Festival Sastra Kanak-Kanak Selangor. Kemudian layan mak ayah pula pergi MAHA. Boleh pergi tengok lembu-lembu bakar-bakar besar. Menikmati makanan-makanan tempatan, buah-buahan tempatan. Kemudian 31 Ogos kita akan berjumpa di Dataran Pahlawan. Dataran Putrajaya.
3: Untuk perakan pula.
1: Betul lah. Penuh betul lah minggu ni aktiviti ya. Lepas tu hari Isnin, hari Selasa, 1 September boleh rehat. Ada cuti tambahan. Okey, jadi itu dia aktiviti-aktiviti yang boleh anda lakukan sepanjang musim cuti sekolah ini di Shah Alam, di MAEB Serdang dan juga di Dataran Putrajaya sendiri sempena Hari Kemerdekaan. Baik, selepas ini ada lagi info-info yang menarik bakal kami kongsikan. Layan dulu Awi Rafael dan juga Ultimate, Kau di Hatiku. Selangor FM, pilihan tepat.

0: keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
1: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
2: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sound FM di Gombak.
3: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita mulakan dengan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Selangor yang dikeluarkan menerusi laman sesawang rasmi Jabatan Meteorologi

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
2: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
3: 7.51 minit pagi, selamat pagi diucapkan kepada anda. Selamat menjamu selera kepada anda yang sarapan pagi. Mungkin ada sarapan pagi bersama dengan orang yang tersayang. Alhamdulillah, rezeki tu. Kalau kita tengok di media sosial, di laman Threads, di Instagram, di Facebook, memang banyaklah keluar konten-konten berkenaan dengan persiapan Hari Kemerdekaan. Semalam juga viral persiapan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya. Katanya semakin rancak dengan pelibatan 1,500 murid daripada 36 sekolah di Selangor yang akan menjayakan persembahan human grafik. Pada Hari Kemerdekaan yang kita akan sambut pada 31 Ogos hari Isnin nanti. Dan jurulatih utama persembahan human grafik ni adalah Cikgu Amar Ahmad. Kata beliau, persiapan yang dimulakan kira-kira 2 bulan lalu kini hampir selesai selepas peserta menjalani latihan training of trainers TOT dan latihan mengikut kelompok sebelum berkumpul di Putrajaya. Human grafik ni yang mana? Yang tu lah yang buat bentuk bendera kalau kita tengok dari atas tu kan. Yang pegang kain perca lambai-lambai tu, itulah yang dinamakan human grafik. Dalam keseronokan kita nak menyambut perarakan ataupun nak pergi tengok perbarisan, ini kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM, akan melaksanakan kawalan keselamatan dan lalu lintas secara menyeluruh di Ibu Negara serta Putrajaya bersempena sambutan Ambang Merdeka ke-69 dan Hari Kebangsaan 26 bermula semalam. Dan Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Fadil Marsus katanya di Putrajaya penutupan jalan bagi sesi Raptai Skeleton bermula 28 hingga Jumaat pada hari ini. Yang melibatkan penutupan penuh sepanjang persiaran perdana bermula dari Jalan Kemerdekaan hinggalah Lebuh Bestari.
4: Dan beliau berkata juga bagi sesi Raptai bermula hari ini dan juga esok, 8 jalan utama akan ditutup bermula 6 pagi hingga 12 tengah hari, iaitu Dataran Putra, persiaran perdana, laman perdana, Jalan P2A, Jalan P2T, Jalan P2S, Jalan P2W dan juga Jalan P2Y. Jadi untuk 30 Ogos pula, penutupan jalan di Putrajaya bermula 5 pagi hingga 6 petang keesokan harinya secara sepenuhnya melibatkan Core Island dan juga beberapa laluan. Jadi antara laluan yang terlibat ialah Jambatan Seri Wawasan, Jambatan Seri Saujana, Jambatan Seri Gemilang, Jambatan Putra dan juga Jambatan Seri Ehsan, manakala hanya Jambatan Seri Bestari dan Jambatan Seri Setia dibuka untuk akses.
3: Okey, tapi jangan risau. Macam mana nak pergi tu, dah tutup semua Core Island tu. Dia ada lah banyak shuttle-nya. Ada pengangkutan awam yang disediakan secara percuma tau.
4: Betul.
3: Kepada orang ramai. Cumanya memang kena siapkan fizikal dan mental. Memang akan ada satu perjalanan yang agak jauh. Jadi gunakan kasut yang sesuai untuk anda berjalan dengan jarak yang jauh dengan selesa.
4: Ada laluan lain lagi. Untuk beberapa laluan lain di Putrajaya turut terjejas, termasuk Lebuh Bestari, Lebuh Setia, Lebuh Sajana, Lebuh Gemilang, Lebuh Wawasan, Lebuh Sentosa, Jalan Tun Hussein, Persiaran Barat dan Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah.
3: Okey, dan dinasihatkan kepada pengunjung untuk merancang perjalanan serta menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam iaitu bas ulang alik secara percuma yang disediakan oleh Perbadanan Putrajaya, dan turut mengingatkan orang ramai agar tidak menerbangkan drone. Ulang sekali lagi, tidak menerbangkan drone tanpa kelulusan di Putrajaya yang merupakan kawasan larangan terbang. Selain menasihati penduduk penduduk agar tidak cemas dengan bunyi tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM semasa sesi raptai dan hari sambutan. Sebanyak 2,357 pegawai dan anggota polis akan ditempatkan di Putrajaya bagi menjaga kawalan keselamatan dan kawalan trafik dengan jangkaan kehadiran pengunjung 80,000 orang. Saya rasa lebih.
4: Mungkin boleh jadi lebih ni. Dan Ibu Negara pula, beliau berkata pihak polis akan laksanakan ops pencegahan jenayah bersempena sambutan Abang Merdeka 2026 dengan tumpuan kepada pemantauan kawasan hotspot, lokasi tumpuan orang ramai, juga usaha cegah dan bantras jenayah. Jadi, Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur JSPTKL akan uruskan kawalan lalu lintas di beberapa lokasi tumpuan utama seperti Dataran Merdeka KLCC, Sunway Velocity yang akan jadi tumpuan pembakaran bunga api dan juga persembahan drone di Menara Kuala Lumpur.
3: Okey, jadi harapnya pesanan kepada anda juga yang mungkin tak pergi pembalasan tu pagi. Yang malam Ambang Merdeka ni pun kita kena jaga juga keselamatan dalam mana kita keseronokan, keselamatan nombor satu, dan jagalah adab kita.
4: Jaga adab, jaga barang berharga juga.
3: Betul. Baik. Selepas ini jangan lupa ANTT akan menanti anda dalam jam yang berikutnya. Yang mana ada soalan, hantarkan sekarang di talian WhatsApp 019-330-4425. Yang mana nak bertanyakan secara langsung kepada Ustaz Hazman kejap lagi, 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Dan selepas ini juga nantikan recap Ibrah Merdeka.
5: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.